Պատվել է այս աշխարը, խորդու բորդ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր տաքսու պես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Թվում է թե ելք չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահե։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ,

Աստվածն ու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով, նոր

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ կես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի

կոտորվել ենք, ջարդվել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

Անոր պատկանող Երևանի Արարատ քինիի, կոնյակի եւ օղի գործարանի նորեն Արման Տավճյանը ծերպակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ծերպակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի շենքի մոտ, ուրտեղ ունեցավ Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյանի հարցակնությունը, լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հոյտա Փյուրոյի անդամ Ասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան ասաց, որ ավելի քան ակնհայտ է, որ Գագիկ Ծարուկյանի նկատմամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական թիմախոսներու բարակային կգադարվի ոչ թե իրավական գործընթաց, այլ դեղի գունենա գամայականություն։ Գալստյան հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն զունգի բերել ոչ միայն Գագիկ Ծարուկյանը, այլ բոլորիս։ Աննկատել դվավ, որ իրավունքներու ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ կապունին իրավական պետության եւ ժողովրդավարության հետ։ Հայաստանի ամբողջ իրավական համագարկը վերածված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցերքին գործիքի, իսկ սահմանադրական գարկը վաղուց խախտված է, հայտարարեց Լիլիթ Գալստյան։ Անոր համաձայն, ներկա պայմաններում մեջ սահմանադրությունը չի գործեր եւ երկիրը գաբրի մեկ անձի գամայականությամբ, ուստի իրավունքի մասին խոսիլը դժվար է։ Լիլիթ Գալստյան ընդգծեց նաև, որ ընդդիմությունը երբեք չէ հրաժարած փողոցային պայքարեն, սակայն առաջնահերթ կհամարի միասնական ընդդիմադիր ժողովրդի ձևավորումը։ Անոր խոսքով, Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար այլ ընտրանք չկա, բացի այդպիսի համախմբումի։ Բաքվի մեջ բահվող հայքերիներու ֆիզիկական վնասվածքներու մասին դեղեցություններ կան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյան հայտնած է, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված դեղեցությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Աննշած է, որ արգա են հավաստի ազանքեր, ըստ որոնց կերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ գյանքին սպառնացող լալ։ Թեև այս տեղեկությունները անգախ գերբով ստուգելու հնարավորություն չկա, իրավապաշտպանը շեշտած է, որ ընտանիքներում փոխանցած դվյալները վստահելի կնկատվին։ Կերիներու հարազատներն ալ կպաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրը-օր կվատթարանա։ Անոնց համացայն դարիները իվեր առանց բացշաճ բժշկական խնամքի բահվող հայքերիները սկալիորեն հյուծած են և կտշկոհին առողջական բազմաթիվ խնդիրները։ Սիրանուս Սահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անգախ բժիշկներու մուտքը թեպի հայքերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անգախ գնահատումը։ Ըստ անոր, ընտանիքներեն ստացված բոլոր դեղեցությունները կփաստակրվին և կփոխանցվին միջազգային կառույցներուն դիվանագիտական և իրավական միջամտություն ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպանը հիշեցուցած է նաև, որ թեև եվրոպական դատարան չգրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայքերիներու առողջությունն ու անցերն մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը։ Համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը ընթացք արավ Արարատի համար կանքուն նշանապանով։ 3 ուրբաթ 24 հուլիսի երեկոյան Փյուրականի Կարնիկ Մգրչյան Սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք արավ համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը, մասնակցությամբ հոմենտմենի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր առողջության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հայաստանի, Արցախի և հոմենտմենի կայլերկներուն կատարումով բարձրացան բանակումին մասնակցությամբ

Իծ 30 պատվիրակություններու 23 երգիրներու թրոշները։ Համահումիտ մենագամպանագումը դեղի գունենա 4 տարին անգամը և մեկ հարգի դակ կհամախմպե աշխարի տարբեր ծայրեր աբրող հայ սկաուտները մեկ կաղապարի, մեկ երդումի և մեկ հայրենիքի շուրջ։ Այս տարվա պանագումին գմասնակցին 900 հոմետ մենագաններ, որոնք ժամանած են աշխարի 23 երգիրները։ Ֆրանսուա Ռոշպուան աժնացած ձե բատվո լեգիոնի իշխանշանին։ Լուարի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպուան 2026 թվականի հունվար 1-ի բարգեւադրումներու ցանգով աժնացած ձե Ֆրանսիայի բատվո լեգիոնի իշխանշանի ասպեդի գոչումին։ Ֆրանսիա Հայաստան Բարեկամության երկարամյա պաշտպանը իր խորհրդարանական գործունեության ամբողջ ընթացքին հայտնի եղած է Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերած անշեղ աջակցությամբ։ Անպազմիցս պաշտպանած է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի մեջ, շեշտելով հայ ժողովուրդի իրավունքներու պաշտպանության և տարածաշրջանի մարդասիրական խնդիրներու կարևորությունը։ Ֆրանսուա Ռոշպուան նաև քանի անգամ այցելած է Արցախ, դեղվում վրա վկայելով այդ երկրին և անոր բնակչության հանդեպ իր հանձնարությունն ու զորակցությունը։ Ֆրանսա հայկական հնագիտական արշավախումբը Էրեբունի հնավայրին մեջ հայտնաբերած է բացառիկ արժեք ներկայացնող որմնանգարի թրվակմը, որ գզարմանացնե իր կրեթե անխաթար պահպանված քույնային շերտերով։ Գիտնականներու նախնական քննադումով որմնանգարը ստեղծված է Քրիստոսի առաջ 7-րդ դարու 2-րդ կեսին կամ 6-րդ դարու սկիզբը։ Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանությունը այս հայտնագործությունը քննադատ է իբրև հայ-ֆրանսական գիտական համագործակցության կարևոր ձեռքբերումը, շեշտելով, թե համատեղ իրականացվող հետազոտությունները կշարունակեն նշանակալի արդյունքներ արձանագրել։ Եվ վերջին լուր, Ֆրանսայի մեջ անդարային հրդեհներու հետևանքով ավելի քան 42,000 հեկտար տարածք այրած է։ Ըստ դիտարկումներուն, վերջին 20 տարիներուն արձանագրված ամենեն բարձր ցուցանիշն է։ Նախորդ մրցանիշը արձանագրված էր 2022-ին։ Խոշորակույն հրդեհները մեկը գմոլեկնի Ֆրանսայի հարավարեւ մուտքը գտնվող Ժիրոնդի վարչական շրջանի մեջ, ուր արդեն շուրջ 20,000 մարդ դարանված է։ Հրդեհի մակերեսը գմոդենա 5,000 հեկտարի։ Լանդի վարչական շրջանի մեջ ևս հրդեհը մոտեցած է Բիսկարոս քաղաքի արվարձաններուն, որու հետևանքով 9,000 մարդ դարանված է։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ ման լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Chers auditeurs, avec l'arrivée de la saison estivale, les émissions d'HypeFM feront une pause à partir du lundi 13 juillet jusqu'au début du mois de septembre. Durant cette période, retrouvez les rediffusions des meilleurs moments de nos émissions avec une sélection d'interviews, de reportages et de rendez-vous qui ont marqué cette saison. Toute l'équipe d'HypeFM vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très bel été, d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison. Bel été à toutes et à tous sur HypeFM 99.5.
1: Հարութ Սասունյան, HypeFM-ն.
2: Ինչ եղավ Իսրայելի գումեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, փաստեր ընդեմ համապատասխաններու։ Մենք բոլորս օրական ծրությամբ անկան շատ ապաձգատվություն կստանանք, որ գրեթե անգարելի դառնա տարբերակել իրականությունը գեղձիկեն։ Լրատվական ոլորտի աշխատակիցներուս համար այս մարտահրավերը առավել ևս մեծ է։ Եթե սովորական մարդիկ կրնան անհիմն լուրերը դարածել միայն իրենց ամիջական շրջապատի մեջ, ապա զանգվածային լրատվամիջոցները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն կգրեն առանց փաստերու նախնական ստուգման, անոնք արգածախնդրության կդիմեն գեղձդերակություն դարածելով հազարավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր մարդուց։ Իրականությունը համապատասխանի վերածված պատմության վերջին թարմ օրնակը գանտեսանա նախորդ ամիս Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունը, որուն համացայն իր գրավարությունը կպատրաստվի ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Այս լուրը գայզագի առակությամբ տարածվեցավ միջազգային լրատվամիջոցներում մեջ, սկսան անվերջ մեկնաբանություններ ու վերլուծումներ այն մասին, թե ինչու Իսրայելը որոշեց տասնամյակներով մերժում է ետք և վերջով ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունն գար ժամանակ ետք գարավարտյունը, այսինքն կաբինետը, միացայնությամբ համացան կդմեցավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և որոշեց նախագիծ ուղարկել Քնեսեթ վերջնական հաստատման համար։ Զարմանալի չէ, որ Թուրքիո գարավարտյունը խստ օրենտադաբարտեց Իսրայելի գարավարտյան որոշումը, մեղադրելով Զանգազայի մեջ կատարվող վայրակություններին աշխարհին ուշադրություն չեղելու փորձի մեջ։ Հեգնական է, որ նման մեղադրանք ուղղե Թուրքիո գարավարտյունը, որ ավելի քան մեկ տարի աներևակայելի չանկեր կգործադրե ծածկելու հայերու, ասորիներու և հույներու ցեղասպանությունները։ Հայոց ցեղասպանության Թուրքիո ժխտողականության միացավ Ադրբեջանի գարավարտյունը, որը իր գարկին ինք շարք ու զանգվազային սպանություններ կդարած է հայերու թեմ։ Ինչպես կսեն, նմանն զնմանն կդանե։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները իրենց արարգությունը հայտնեցին Իսրայելի ղեկավարներուն, հիշեցնելով իրենց գնաց միլիարդավոր դոլարներում Իսրայելյան սպառազինության մասին, որուն դիմաց Իսրայելի վճարած էին վերջինիս ներածած նավթին առյուծի բաժինը։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ անորդաշնակից Թուրքիան, որտեպի Իսրայել ազատրբեջանական նավթի արդահանման դարանցիկ ուղին է, կհիշատակեն իրենց թերակատարությունը Իսրայելի ռազմական համակարգը վարանանյութով ապահովելու մեջ։ Ադրբեջանի և Թուրքիո արարգությունները համապատասխաններով տեղի տվին, թե Իսրայելի ղարավարությունը հրաժարած է Քնեսեթի մեջ հայոց ցեղասպանության հարցին քննարկում են, թեև Իսրայելի կողմի որևէ պաշտոնական հաստատում այդպես էլ չեղավ։ Իրականություն այն է, որ Քնեսեթի օրակարգը նստաշրջանի վերջին քանի օրերուն ծանրաբեռնված էր շարք կարևորագույն հարցերով, որոնց պատճառով հայոց ցեղասպանության քննարկման համար պարզապես ժամանակ չմնաց։ Անցյալ ուրբաթ Քնեսեթը արձակուրդի սկսավ մինչև հոկտեմբեր, երբ նախատեսված կդարեն նոր ընտրություններ։ Արդյոք հաջորդ գումարման Քնեսեթը կանձնադառնա այս հարցին, ժամանակը ցույց պիտի տա։ Անկախ անգև, որ Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը նպատակ չէր հետապնդեր հաջելի թվիլ Հայաստանի կառավարության, բայց եվ այնպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անփույթ ու անդարբեր արձագանքը անկասկած հիասթափեցնող էր։ Անոնք, որոնք հետևած են վերջին տարիներուն Փաշինյանի կատարած ամոթալի հայտարարություններուն, որոնց մեջ կասկածի տակ կտրվին հայոց ցեղասպանության փաստերը, պետք չէ զարմանալին, տեսնելով, որ անգանդես է Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Ինքսավ արձականքի գարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև գարձում ենք հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը փոխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հայտարարեց Փաշինյան։ Սակայն երբ Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը ջանցավ հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյան զան զենքայնացում չնկատեց, ընդհակառակը անմեծ ոգևորությամբ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու ծերակապույտին կողմէ 2019-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ան էքսի վրա, որ այն ադեն գոշվեր թույթր, գրազ էր, ամերգայի սենատի թիվ 51 պանացևը արդարության և ժշմարդյուն հաղթանագ է, համայն հայության անունիս երախտագյությունը մհայտնում սենատին այս պատմական որոշման համար, սա հարկանքի դուրկ է 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին և համարձակ կայլ գաղարկելման օրագարկի առաջխաղացման գործում, Never Again. Այնուհետև Փաշինյան ավելացուց. Հայ ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկայի Սենատի և ներկայացնելու բալադի բոլոր անդամներին. Մենք պետք է երախտագիտ խոսքեր ուղենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայության, այն բոլոր գազմագերություններին և անհատներին, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել այս կարևոր ու պատմական որոշման կայացման գործում. Հատկանշանական է, որ Փաշինյան իր երախտագիտությունը հայտնած է ամերիկահայ համայնքին այս ճանաչման համար, ինչ որ ուղղակի հակասե է սփյուռքի դեմ անոր գդարած հետագա հայտարարություններուն։ Ավելի ուշ 24 ապրիլ 2021-ին, երբ Միացյալ Նահանգների օրվան նախագահ Ջո Բայդենը ժանցավ հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյանը դարձյալ մեծ ոգևորությամբ արձագանքեց հետևյալը. Սա կարևոր օր է ողջ հայության համար։ 2019 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսի ընդունած բանաձևերից հետո նախագահ Բայդենը հարկել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ամերիկան ևս մեկ անգամ ցույց տվեց իր անսասան հանձնարարությունը մարդու իրավունքների և համամարտկային արժեքների պաշտպանության կուրսում։ Այսօր մենք հարկանքից դուրս ենք պատրաստվում առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներին Օսմանյան կայսրության հանցավոր քաղաքականության զոհ դարձած 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակին արժև։ Հայոց ցեղասպանությանը հանգեցրած կապարախոսությունները դեռևս կենդանի են այսօր, ինչի մասին են վկայում վերջին պատերազմի ընթացքին Արցախի հայության թեմ իրականացված վայրակությունները։ Բացի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով իր դիրքորոշումը փոխել է, Փաշինյան վերջին տարիներուն ինքներեն հակասած է տասնյակ այլ հարցերու մեջ ևս, ամենեն ուշագրավը 2019-ին Ստեփանագերդի մեջ հազարավոր ոգևորված արցախցիներու դիմաց անոր հայտարարությունները. Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, սակայն 2020 թվականի պատերազմին ետք ան որդակրեց ճիշտ հակառակ դիրքորոշում, ընդունելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Շնորհակալություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան 3-րդ անգամ նլալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի Արարատ քինիի կոնյակ

նաև բազմաթիվ քաղաքական թիմախոսներու բարակային կգադարվի ոչ թե իրավական գործընթաց, այլ դերի գունենա գամայականություն։ Քալստյան հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն զունգի բերել ոչ միայն Գագիկ Ծարուկյանը, այլ բոլորիս։ Աննկատել դվավ, որ իրավունքներու ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ կապունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Հայաստանի ամբողջ իրավական համակարգը վերածված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին գործիքի, իսկ սահմանադրական կարգը վաղուց խախտված է, հայտարարեց Լիլիթ Քալստյան։ Անոր համաձայն ներկա պայմաններում մեջ սահմանադրությունը չի գործեր և երկիրը գաբրի մեկ անձի գամայականությամբ, ուստի իրավունքի մասին խոսիլը դժվար է։ Լիլիթ Քալստյան ընդգծեց նաև, որ ընդդիմությունը երբեք չէ հրաժարած փողոցային պայքարեն, սակայն առաջնահերթ կհամարե միասնական ընդդիմադիր ճակատի ձևավորումը։ Անոր խոսքով, Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար այլ ընտրանք չկա, բացի այդպիսի համախմբում է։ Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու ֆիզիկական վնասվածքներու մասին տեղեկություններ կան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան հայտնած է, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայ քերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Ան նշած է, որ արգա են հավաստի ազանքեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ կյանքին սպառնացող լալ։ Թեև այս տեղեկությունները անգախ գերբով ստուգելու հնարավորություն չկա, իրավապաշտպանը շեշտած է, որ ընտանիքներում փոխանցած տվյալները վստահելի կնկատվին։ Քերիներու հարազատներն ալ կպաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրե-օր կվատթարանա։ Անոնց համացայն դարիները իվեր առանց բացշաճ բժշկական խնամքի բահվող հայ քերիները սկալիորեն հյուծած են և կտշկոհին առողջական բազմաթիվ խնդիրները։ Սիրանուշ Սահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անգախ բժիշկներու մուտքը թեպի հայ քերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անգախ գնահատումը։ Ըստ անոր, ընտանիքներեն ստացված բոլոր տեղեկությունները կփաստակրվին և կփոխանցվին միջազգային կառույցներուն դիվանագիտական և իրավական միջամտություն ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպանը հիշեցուցած է նաև, որ թեև եվրոպական դատարան չգրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայ քերիներու առողջությունն ու անձեռն մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը։ Համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը ընթացք արավ Արարատի համար կանքուն նշանապանով։ Երեք ուրբաթ 24 հուլիսի երեկոյան Փյուրականի Քարնիկ Մգրչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք արավ համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը։ Մասնակցությամբ հոմենտմենի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր առողջության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հայաստանի, Արցախի և հոմենտմենի քայլերկներուն կատարումով բարձրացան բանակումին մասնակից 30 պատվիրակություններու 23 երկիրներու տրոշները։ Համահոմենտմենական բանակումը տեղի ունենա 4 տարին անգամը և մեկ հարկի տակ կհամախմբե աշխարհի տարբեր ծայրերը ապրող հայ սկաուտները, մեկ կաղապարի, մեկ երդումի և մեկ հայրենիքի շուրջ։ Այս տարվա բանակումին կմասնակցին 900 հոմետմենականներ, որոնք ժամանած են աշխարհի 23 երկիրները։ Ֆրանսուա Ռոշմուան արժանացած ձե բատվո լեգիոնի իշխանշանին։ Լուարի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպլուան 2026 թվականի հունվար 1-ի բարգևադրումներու ցանգով արժանացած է Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանի ասպեդի գոչումին։ Ֆրանսա-Հայաստան բարեկամության երկարամյա պաշտպանը իր խորհրդարանական գործունեության ամբողջ

ընտածքին հայտնի եղած է Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերած անշեղ աջակցությամբ։ Անպազմիցս պաշտպանած է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի մեջ, շեշտելով հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության և դարաձաշրջանի մարդասիրական խնդիրներու կարևորությունը։ Ֆրանսուա Ռոշպլուան նաև քանի անգամ այցելած է Արցախ, դեղվում վրա վկայելով այդ երկրին և անոր բնակչության հանդեպ իր հանցնարությունն ու զորակցությունը։ Ֆրանսահայկական հնագիտական արշավախումբը Էրեբունի հնավայրին մեջ հայտնաբերած է բացառիկ արժեք ներկայացնող որմնանգարի տրվակմը, որ գզարմացնե իր գրեթե անխաթար պահպանված քույնային շերտերով։ Գիտնականներու նախնական քննադումով որմնանգարը ստեղծված է Քրիստոսի առաջ 7-րդ դարու երկրորդ կեսին կամ 6-րդ դարու սկիզբը։ Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանությունը այս հայտնագործությունը քննադատ է իբրև հայ-ֆրանսական գիտական համագործակցության կարևոր ձեռքբերումը, շեշտելով, թե համատեղ իրականացվող հետազոտությունները կշարունակեն շնագալի արդյունքներ արձանագրել։ Եվ վերջին լուր, Ֆրանսայի մեջ անդարային հրդեհներու հետևանքով ավելի քան 42,000 հեկտար տարածք այրած է, ըստ դիտարկումներուն վերջին 20 տարիներուն արձանագրված ամենեն բարձր ցուցանիշն է։ Նախորդ մրցանիշը արձանագրված էր 2022-ին։ Խոշորակույն հրդեհները մեկը գմոլեկնի Ֆրանսայի հարավարեւ մուտքը գտնվող Ժիրոնդի վարչական շրջանի մեջ, ուր արդեն շուրջ 20,000 մարդ դարանված է։ Հրդեհի մակերեսը գմոդենա 5,000 հեկտարի։ Լանդի վարչական շրջանի մեջ ևս հրդեհը մոտեցած է Բիսկաղոս քաղաքի արվարձաններուն, որու հետևանքով 9,000 մարդ դարանված է։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

0: Ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խնվեց, վարակույրները բեմի բացվեցին, շքեղ կենացով խնջույքը սկսվեց, ես էլ ոդնկայս գինիս կոնձեցի, ամեն ինչ խոսվեց ինչպես ցույցերում, ու բաժակները զնգում էին զնգում, գինով ինչ էշտ է հայրենիք սիրվում, բայց ինչ տղեք են մարդերում գնում, ամեն ինչ խոսվեց կյանքի անցյալից, ով իր ծննդյան վարգյաններ հիշում, ով իր առաջին գիշերն հեշտալից, ով էլ կիսաձայն առաջին սիրում, ամեն ինչ խոցվեց մեր լանգնցյալ կյանքից, երբ դարեր առաջ մամոտ ենք որսում, ցավոգը բերել են շատերն այնտեղից, նույնքան հին ուղեղ գանգատուփերում, ամեն ինչ խոսվեց օրենքից գործող, ով չուներ ոչինչ դարձավ վարարող, մի քիչ գինով ցած հիշեցինք ոմանց, ու կարծեմ նաև մայրերին նրանց, ամեն ինչ ասվեց աշխարհի բախտից, ու կարմիր գրքի իմաստին էլ հասանք, նույնիսկ վերացող ձգների դարդից, մի քիչ տխրեցին, հետո մոռացանք, ամեն ինչ ասվեց որձի բնազդից, ու քնարգեցինք փաստեր առկա, մեկը հայոյեց Եվայի ցեղին, մեկն էլ թե ճիշտ չէ կարծիքը նրա, ամեն ինչ խմվեց երկերի մասին, ու նրանց մասին ով պինդ է կանգնած, ես էլ հիշեցի ով կար իմ կողքին, երբ ես սնվում է երկովս գրած, ամեն ինչ ասվեց անտես ուժերից, հարցը շոշափվեց ներսից ու դրսից, մեկը ճամարտեց թրչող ափսեից, մեկն էլ իր տադի տեսած երազից, ամեն ինչ ասվեց փախչողին դժբախտ, բայց լավ էլ գիտենք նա թքած ունի, ով օդար հողում որոնում է բախտ, հայրենիք կոչվածի կարիքը չունի, ամեն ինչ տվինք, ամեն ինչ առանք, ով հարևանի կնոջը հիշեց, ով նիստուկացը մեր պաբենական, ով էլ խորամանք ծոզրագը քորեց, ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խմվեց, վարագույրները բեմի փակվեցին, անձև երեգոն գինով լղոզվեց, ամեն ինչ անցավ, ես մենակ մնացի.
1: Շնորհակալություն։ Ուրեմն վերջի երգը, երգը կոչվում է «Բանաստեղծական»։ Սա այն իմ երկերի շարքին է պատկանում, որը հենց իրենից նաև ինձ համար դա։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան 3-րդ անգամն լալով հարցակնվեցավ անոր պատկանող Երևանի Արարատ քինիի, կոնյակի և օղի գործարանի նորեն Արման Թավթյանը ձերբակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ձերբակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի շենքի մոտ, ուրտեղի ունեցավ Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանի հարցակնությունը, լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հոյիտա Փիրոյի անդամ Ասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան ասաց, որ ավելի քան ակնհայտ է, որ Գագիկ Ձարուգյանի նկատմամբ ինչպես

չի, իսկ սահմանադրական գարկը վաղուց խախտված է, հայտարարեց Լիլիթ Քալստյան։ Անոր համաձայն ներկա պայմաններում մեջ սահմանադրությունը չի գործեր և երկիրը գաբրի մեկ անձի գամայականությամբ, ուստի իրավունքի մասին խոսիլը դժվար է։ Լիլիթ Քալստյան ընդգծեց նաև, որ ընդդիմությունը երբեք չէ հրաժարած փողոցային պայքարեն, սակայն առաջնահերթ կհամարի միասնական ընդդիմադիր ժագադի ձևավորումը։ Անոր խոսքով Հայաստանի pedagogչունը բահբանելու համար այլ ընտրանք չկա, բացի այդպիսի համախմբումի։ Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու ֆիզիկական վնասվածքներու մասին տեղեկություններ կան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան հայտնած է, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայ քերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Աննշած է, որ առկա են հավաստի ազանքեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը կգրնա նույնիսկ կյանքին սպառնացող լալ։ Թեև այս տեղեկությունները անգախ գերբով ստուգելու հնարավորություն չկա, իրավապաշտպանը շեշտած է, որ ընտանիքներում փոխանցած դվյալները վստահելի կնկատվին։ Քերիներու հարազատներն ալ կպաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրեօր կվատթարանա։ Անոնց համաձայն դարիները ի վեր առանց բացշաճ բժշկական խնամքի բահվող հայ քերիները սկալիորեն հյուծած են և կտշկոհին առողջական բազմաթիվ խնդիրներ է։ Սիրանուս Սահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անգախ բժիշկներու մուտքը թեպի հայ քերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անգախ գնահատումը։ Ըստ անոր, ընտանիքներեն ստացված բոլոր տեղեկությունները կփաստագրվին և կփոխանցվին միջազգային կառույցներուն դիվանագիտական և իրավական միջամտություն ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպանը հիշեցուցած է նաև, որ թեև եվրոպական դատարան չգրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայ քերիներու առողջությունն ու անձեռն մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը։ Համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը ընթացք արավ Արարատի համար կանքուն նշանապանով։ 3 ուրբաթ 24 հուլիսի երեկոյան Փյուրականի Քարնիկ Մկրտչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք արավ համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը։ Մասնակցությամբ հոմենտմենի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր առողջության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հայաստանի, Արցախի և հոմենտմենի քայլերգներուն կատարումով բարձրացան բանակումին մասնակից 30 պատվիրակություններու 23 երկիրներու տրոշները։ Համահումիտ մենական բանակումը տեղի ունենա 4 տարին անգամը և մեկ հարկի տակ կհամախմբե աշխարհի տարբեր ծայրեր ապրող հայ սկաուտները, մեկ գաղափարի, մեկ երթումի և մեկ հայրենիքի շուրջ։ Այս տարվա բանակումին կմասնակցին 900 հոմետմենականներ, որոնք ժամանած են աշխարհի 23 երկիրները։ Ֆրանսուա Ռոշմուան աժանացած ձե բատվո լեգիոնի իշխանշանին։ Լուարի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշմուան 2026 թվականի հունվար 1-ի բարգևադրումներու ցանգով աժանացած է Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանի ասպեդի գոչումին։ Ֆրանսիա Հայաստան Բարեկամության երկարամյա պաշտպանը իր խորհրդարանական գործունեության ամբողջ ընթացքին հայտնի եղած է Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերած անշեղ աջակցությամբ։ Անպազմիցս պաշտպանած է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի մեջ, շեշտելով հայ ժողովուրդի իրավունքներու պաշտպանության և տարածաշրջանի մարդասիրական խնդիրներու կարևորությունը։ Ֆրանսուա Ռոշմուան նաև քանի անգամ այցելած է Արցախ, դեղվում վրա վկայելով այդ երկրին և անոր բնակչության հանդեպ իր հանձնարությունն ու զորակցությունը։

Սահայկական հնակիտական աշավախումպը Էրեբունի հնավայրին մեջ հայտնաբերած է բացառիկ արժեք ներկայացնող որմնանգարի տրվակմը, որ գզարմացնե իր գրեթե անխաթար պահպանված քույնային շերտերով։ Գիտնականներու նախնական քննադումով որմնանգարը ստեղծված է Քրիստոսի առաջ 7-րդ դարու 2-րդ կեսին կամ 6-րդ դարու սկիզբը։ Հայաստանի մեջ ֆրանսայի տեսպանությունը այս հայտնագործությունը քննադատ է իբրև հայ-ֆրանսական գիտական համագործակցության կարևոր ձեռքբերումը, շեշտելով, թե համատեղ իրականացվող հետազոտությունները կշարունակեն նշանակալի արդյունքներ արձանագրել։ Եվ վերջին լուր, Ֆրանսայի մեջ անդարային հրդեհներու հետևանքով ավելի քան 42,000 հեկտար տարածք այրած է։ Ըստ դիտարկումներուն, վերջին 20 տարիներուն արձանագրված ամենեն բարձր ցուցանիշն է։ Նախորդ մրցանիշը արձանագրված էր 2022-ին։ Խոշորակույն հրդեհները մեկը գմոլեկնի Ֆրանսայի հարավարեւ մուտքը գտնվող Ժիրոնդի վարչական շրջանի մեջ, ուր արդեն շուրջ 20,000 մարդ դարանված է։ Հրդեհի մագերեսը գմոդենա 5,000 հեկտարի։ Լանդի վարչական շրջանի մեջ ևս հրդեհը մոտեցած է Բիսկարոս քաղաքի արվարձաններուն, որու հետևանքով 9,000 մարդ դարհանված է։ Սիրելյուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդ տարի հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալուր գտնվիք։ Այսօր շատ յուրահատուկ հայտագիր պիտի ներկայացնենք ձեզ, քանի որ այսօր եւ վաղը 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողով տեղի ունենա նվիրված ազգային ներկա մարտահրավերներուն։ Խորհրդաժողովին կմասնակցին ավելի քան 25 երկիրները, շուրջ 150 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին համայնքային առաջնորդներ, կազմակերպությանց պատասխանատուներ, հանրային քաղաքական գործիչներ, գիտնականներ, մասնագետներ, գործարարներ և երիտասարդներ։ Կայանալիք խորհրդաժողովին նպատակն է հավաքաբար քննարկել իրավիճակը, զորաշարժի ենթարկել Սփյուռքը, որպեսզի կարելի լինի ձևավորել միասնական ու նպատակաուղված կեցվածք ի պաշտպանություն և հզորացում Հայաստանի պետության, հայկական Սփյուռքին և առհասարակ հայկական շահերին, շահերուն և հայդատին։ Դուք այսօր կրնաք հերակա մասնակցիլ այս խորհրդաժողովի բացմանը մեր ուղակի եթերի միջոցով կամ մեր Facebook Live-ի միջոցով։ Ապա քյարցյուղ տաբլեն վերջ ամբողջ օրվա ընթացքին դուք կրնաք հետևիլ կայանալիք կլոր սեղաններուն, որոնք պիտի քննարկեն տարբեր նյութեր, ինչպես Սփյուռքի ռազմավարական տերը ազգային հիմնախնդիրներու լուծման գործին մեջ և քաղաքական օրակարգը, ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցվո կարևորությունը Սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման առումով նոր իրավիճակի մարտահրավերները, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ, Սփյուռքը իբրև հայկական աշխարհի փափուկ ուժի բաղադրամաս, Սփյուռքի զորաշարժ և վերաշխուժացում հանուն համահայկական նպատակներու։ Այս աշխատանքներուն դու կրնաք հետևիլ մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Սիրելի ընկերներ, հետևենք Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։

0: Գերաշնոր սրբազան հայրեր, մեծարքո նախակա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի, հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկած եք բոլորդ Փարիզի հեղինակավոր Maison de la Mutualité համալիրը, որ կառուցված է 1929-1931 թվականներուն։ Այս վայրը քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային նշանակելի գետրոն մնի։ Այս շենքին մեջ դերի ունեցած են բազմական բազմաթիվ ուշագրավ դեպքեր։ Այստեղ արձագանքած են արդարության համար բայկարող մեծակույն ցայներ, ինչպես 1965-ին Մարտին Լյութեր Քինգի ելույթը բազմահազար մասնակիցներու ներկայությամբ։ Այսօր մենք կհավաքվենք իբրև մեկ ժողովուրդ, թեև աշխարհով մեկ սփռված։ Քանի որ Սփյուռք Հայաստան գաբը գենսական նշանակություն ունի մեր ազգային քոյության համար, այս վայրին մեջ մեր միախմբվելը ինքնին մեր գամքին եւ հանցնարարության վկայությունն է։ Ուստի անրաժեշտ է ընդգծել, որ Սփյուռքը լոկ բնակավայր չէ, այլ մեր ազգային ինքնության գենտանի վահանը եւ հայրենիքի անդեսանելի բայց հզոր սահմանը։ Հետևաբար մեր հանցնարարությամբ եւ խորունկ հավատքով այս խորհրդաժողովը գտառնա առիթ զորացնելու այդ գաբերը եւ առաջ տանելու նոր նախաձեռնություններ իսպաս մեր ժողովրդի աբակային։ Խորհրդաժողովին ներգայ են 150 մասնագից, որոնք կներգայացնեն 25 երկիրներ. Հայաստան, Արցախ, Ֆրանսա, Անգլիա, Հունաստան, Ավստրիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռուսիա, Բելգիկա, Շվեդ, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գիբրոս, Գերմանիա, Իտալիա, Բուլգարիա, Հոլանդա, Չեխիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր արևմտյան եւ արևելյան ափերով, Կանադա, Արժանտին, Ուրուգվեյ եւ նույնիսկ Բարսկաստանեն, Սուրյահեն եւ Լիբանանեն։ Այժմ խոսքը գպոխանցեմ խորհրդաժողով համատրող գազմի անդամ Հովսեփ Տերքևորքյանին։
1: Արքելի ներկաներ, այսօր այս տահլիճին մեջ համախմբված են աշխարհի 25 երկիրները ժամանած ավելի քան 150 մասնակիցներ։ Սակայն այս հավաքը միայն թիվերու արձանագրություն մը չէ, ան գմարմնավոր է Սփյուռքի տասնամյակներու երկարաշունչ նվիրումին ու աշխատանքի գենտանի շարունակությունը։ Այն Սփյուռքին, որ սերունդ առ սերունդ եղած է հայ ինքնության գրող, ասկային բանջարդիրության առաջամարտիկ, մշակույթի ու լեզվի շունչ բահբանող եւ հայրենիքի ու Արցախին բարոյական, նյութական եւ քաղաքական հենարան։ Մեր համայնքները կառուցած են հաստատություններ, դպրոցներ, մամուլ ու գազմագերբություններ, բահած են ասկային հիշողությունը, բարձրացուցած են հայության ցայնը միջազգային բեմերու վրա եւ հավաքական կամքով վերածած են ցավը գազմագերբված ուժի։ Այսօր այստեղ մեզ կհամախմբե մեր հայրենիքի եւ ասկի արչեւ ծարածած օրհասական դակնաբի քիդակցությունը։ Մենք կգտնվենք մեր պատմության ամենաճակատագրական հանգրվաններեն մեկուն արչեւ, ուր հայկական pedagogian հիմքերը գսասանին, իսկ ասկային ինքնությունը հայկական իշխանություններու կողմէ գենթարգվի նպատակաուղված ու հետևողական հարցակումներու։ Այս աբասկային ընթացքին ամենացավալի դրսևորումն է Սփյուռքի համար գարմիրքից եղող հայոց ցեղասպանության նսեմացման փորձը։ Սփյուռքը երբեք չի գնար հանդուրժել Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ բարդատրված Արցախի եւ մեր պատմական անժամանցելի իրավունքներու զիջումը հանուն անորոշ ու ստորացուցիչ խաղաղության։ Նույնքան մտահոգիչ է իշխանություններու սանսաձերծած բայկարը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Մենք գիտենք, երբ գթիրախորվի եկեղեցին, թիրախի դակ կհայտնվի հայ ինքնության ողնաշարը։ Այս ամբողջ դակնաբի գիզագետին կմնա Արցախը, մեր չմարող վերքը եւ բայկարի հիմնական առանցքը։ Արցախի հայատապումը եւ բռնակրավումը մեր ժամանակներում մեծակույն ողբերգությունն են։ Սակայն մենք չենք պատրաստվի ընդունիլ զայն որպես վերջագետ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները թավատրական ընթացքով կհրաժարին Արցախեն, Սպյուրքի զորաշարժ իր բոլոր հոսանքներով պետք է դառնա այն հզոր ցայնը, որ միջազգային բեմերու վրա կհետապնդե Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքները։ Հայաստանը Սպյուրք հարաբերությունների գծով մենք ականատեսնենք մտահոգիչ իրողությանը, ուր Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ամեն օր անդեսել, բարակդել եւ արհամարել գազմագերբված Սպյուրքի դասնամյակներու վաստակը, վտանգելով մեր հավաքական ուժագանությունը։ Մեր տշնամիներուն հաջողանալու միտող այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստեր Հայաստան-Սպյուրք համագործակցության, այլև համագարկված գերբով գկանտե մինչև օրս համադեղ չանկերով գարուցվածը։ Ավելին, այս ընդանուր ընթացքը իր գործանարար աստեցություն ունի նաև Սպյուրքայության վրա, խորացնելով հուսալկությունը, խախտելով Հայաստանի պետության հանդեպ վստահությունը, ստեղծելով ինքնության ճգնաժամ, թուլացնելով համայնքային գարույցներու համախմբումը եւ ստեղծելով Սպյուրքայության որոշ շերտերու մոտ ինքնամփոփման վտանգավոր մթնոլորտը։ Այս իրողություններով լույսին տակ այս ճգնաժամային օրերուն, այսօր, այս խորհրդաժողովը ժամանակը չէ Սպյուրքի աբակայի շուրջ դեսական քննարկումներու, գամ դեպի հայրենիք ուղվող բարեգործության փոքր ներդրումներու մասին խոսելու։ Սպյուրքը պետք է հանդես գա որպես լիարժեք քաղաքական աշխուժ գործոն, որպեսի միասնապար կանխենք հայրենիքի մեր ազգի ինքնության գորուստը։ Մեր օրագարկը պետք է լա հստակ ու անթերթվելի, հիմնված համասկային թիմատրության վրա։ Մենք բարդավոր ենք հագաստել մեր հայրենիքի բեդության եւ ազգային ինքնության դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլի եւ ստեղծել ամուր բատնեշ մեր ազգի իրավունքներուն, եկեղեցու եւ արժեքներուն շուրջ։ Սակայն այս ժորաշարժը պետք չէ սահմանապակվի որպես հագաստեցություն միայն, հագատարցություն միայն, ան պետք է ունենա ամուր ենթահող քաղաքապարական, բարոյական եւ գազմագերբական, պետք է լա արժեք ստեղծող ու աբակայագերտ շարժում, որ գմիավոր է մեր համայնքները ոչ միայն ընդեմ վտանգներու, այլ հանուն ծրագրված վերելքի։ Հարկելի ներկաներ, այս խորհրդաժողովի ընթացքին բարդավոր ենք լալ անգեղծ ու համարձակ մեր ախտորոշման ու առաջարկներու մեջ։ Այս խորհրդաժողովը պետք է լա այն հաստատուն մեկնագետը, ուր գեգը սկսի Սպյուրքի իրական զորաշարժը ամուր ծրագրով, բադասխանադու գազմագերբումով եւ համասկային հավատքով։ Հարաճ դեպի գազմագերբված զորաշարժ հանուն հայության, անվտանգ, ազգային եւ արժանապատիվ աբակային։ Շնորհակալություն։
2: Հանուն հոր եւ ործվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնյական չեմ սիրով ողջունենք Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրաբանկեն, ներկա համակումարին բոլոր մասնագիտները։ Գաբրինգ դակնաբալից ժամանակներու մեջ Հայաստանը ու Սպյուրքը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը թիմակրավող դակնապներուն ու մարդահրավերներուն իրադես ու համաբարփակ քննարկումներու նվիրված ներկա նախաձեռնությունը գնեգադենք աժմիական ու հրամայական։ Մեր խոսքը կուզենք սկսիլ հարցատրումովը, որ մեկնագետը ու մղիչ ուժը հարգևոր դառնա համակումարի մոտեցումներում ու արժևորումներում։ Ուր է այսօր սպիրկը, հարաբերաբար ինք իրեն, Հայաստանին և մեր ազգին ընդհանրական դակնապներում ու իդիալներում։ Իրաբաշտ ինքնահայեցողությունը ու առարգայական ինքնակնությունը հերու սկացական ու միագողմանի թատումները էյական են մեր թիմակրաբաց խնդիրներում և մարդահրավերներում ճիշտ ախտաճանաչումը կատարելու և համապատասխան ուղեկիցմը ճշտելու համար։ Անուրանալի իրողություն է, որ ցեղասպանության են հետո մեր ժողովրդի ծրված ու անօթևան զավակները գազմագերբ համայնքներու վերաձելու և եկեղեցվո, թբրոցի, ագումպի ու մշակույթի ճամփով և ձով զոհողությամբ հայու ինքնությունը բահելու և մեր պահանջադիրությունը հետապնդելու գծով եկեղեցին լուսակցությունները ու միությունները ճշտորոշիչ թեր կատարեցին։ Այսօր, սակայն, դարբեր պատկեր կպարզե սպիրկը։ Ան դարբեր մարդահրավերներու թիմաց է համաշխարհայնացած աշխարհի մեջ, ուր արժեքները նահանջի մեջ են ու ազգային ինքնությունները գորուստի ենթակա։ Հետևաբար, սպիրկի ինքնակննական արժևորումը ու մեր կառույցներուն նպատակի ու գործունեության վերադեսությունը ու վերագենսավորումը կնկատենք անհետացկելի։ Այլևս չենք կրնար գարձադիբերով, մաշած մտածելագերբերով ու հինցած գործելագերբերով մեր հավաքական կյանքը կազմագերբել, երիտասարդությունը մեր շուրջ պահել, նոր սերունդներուն ազգային շունչ փոխանցել ու ազգային իդյաններով շաղախել, երբ մեր մոտեցումները այսօր համահունչ չեն ներկա պայմաններում ու պահանջներում։ Այս 2023 և 24 տարիները մենք հայրապետական հռչակագրով հռչակեցինք սպիրկի վերակազմակերպման տարիներ։ Այս գործընթացը հարգևոր շարունակվի, մեկ կողմեն գարչած մնալով մեր արմատներում և մյուս կողմեն նոր աշխարհայացքներու ու հորիզոններու բանալով մեր հավաքական կյանքը։ Սպիրկը երբեք իր յուրահատուկ օրակարգը չէ ունեցած, բացի ապրիլ 24-ի և ճակատագրական բահերում համայնքային պատասխանատուներու միջև կատարված հավաքական խորհրդակցություններեն ու միացյալ հայտարարություններեն։ Համասպյուրքյան օրագարգի ձևավորումը ու մտածողության մշակումը կնկատենք անհրաժեշտ։ Պահելով համտերց իրենց յուրահատկությունը, անոնք պետք է անանչադելի ու լրացուցիչ մասը դառնան համահայկական օրագարգի ու մտածողության։ Հայաստանի վերանկախացումեն հետո Հայաստան սպիրկ հարաբերությունը նպատակասլաց չեղավ երբեք։ Ան չունեցավ ամուր խորք ու հենք, հստակ մեթոդ ու նպատակ։ Պաստորեն անմնաց բիզնեսային ու տուրիստական ոլորտներում մեջ ու չթարցավ հատկապես մշակութային, քաղաքական ու դնդեսական մարզերեն ներս ձրակրված ու համաբարփակ գործակցություն ստեղծող նախաձեռնություն։ Հայաստանը չգրցավ ճիշտ կերպով օգտագործել սպյուրքի ներուժը ու անոր քաղաքական կարևոր գործոն ըլլալու իրողությունը։ Մյուս կողմեն, սպյուրքը հսկա ներդրում կատարեց Արցախին և Հայաստանին, սակայն հայրենաշինության պերած սպյուրքի գործոն մասնակցությունը արժանի քննահատանքի չարժանացավ պետության կողմէ։ Իսկ վերջին տարիներում Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը ահավոր վայրեջքի մեջ է։ Պատճառը Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է, ներքին թե արտաքին ճակատներու վրա։ Քաղաքականությունը, որ անբարան կարելի է բնորոշել որպես աբասկային, անհերադես ու վտանգալից։ Այսօր պաստորեն հայ ժողովրդի արժե համակարգը սկսած է խախտիլ, նույն ինքը զայն պաշտպանելու գոչված պետության կողմէ։ Արդարև, ինչպես կարելի է լուր ու անդարբեր մնալ, երբ իշխանության կողմէ հետևողական ճիկ կթափվի, ցեղասպանությունը անցյալի փոշիներունդակ փաղելու, Արարատը արագածով փոխարինելու, Արցախը անցյալի մեջ պահելու ու եկեղեցին սոսկ պետական կառույց նկատելու, երբ այսպես կոչված հանուն իրական Հայաստանի կշարունակվի ազգային ու գրոնական խորհրդանիշներն ու արժեքները անդեսելու ու նույնիսկ արհամարելու քաղաքականությունը։ Բազմազան վտանգներով հղի այս երևույթին դիմաց սպյուրքի հուսախապությունը ու անդարբերությունը սկսած է դառնալ դիրական։ Ներկա իշխանությունը նաև գանդես է սպյուրքը, օրինակները բազմազան են ու այլազան, և ավելին, անգպորձ է բաժանարար քիձեր ստեղծել ու փևերացումներ հարաճացնել սպյուրքեն ներս, հիշեցնելով սովետական միության ժամանակները։ Նման ազգագործան քաղաքականությունը մեզի համար անընդունելի է, նույնիսկ թատավարդելի, ինչպես հաջախ շեշտած ենք։ Եզրակացնելով մեր պատկամը, գուզենք հատուկ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ գետերը։ Առաջին, հետ ցեղասպանության և ապա հետ Հայաստանի անկախության հարաճած սպյուրքներու ներդաշնակումը առաջնահերթ հրամայական է։ Արագ մաշումի ենթակա սպյուրքի ազգային ինքնության վերանորոգումը, համայնքային կառույցներու աջմիականացումով ու հոգևոր մշակութային ու ազգային արժեքներու գենսակործումով ավելի քան անհետացկելի է։ Այս գծով առանցքային է թերը Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության։ Երկրորդ, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ սպյուրքիմը վախճանը գրնա երկար չդևել։ Սպյուրքի կյանքը հարգ է թարնա Հայաստանանպատակ, սակայն ոչ Հայաստանագետրոն։ Սպյուրքը պետք է ունենա իր ազատ ու յուրահատուկ մտածողությունը ու գործելակերպը։ Ոչ Հայաստանը պետք է փորձե միջամդել սպյուրքի ներքին կյանքին, ոչ ալ սպյուրքը Հայաստանին։ Երրորդ, համազգային, պետական և համասպյուրքյան օրագարքերը պետք չէ իրարու հետ շփոթել, ինչպես նաև իրարու հագատրել։ Անհրաժեշտ է բահել յուրաքանչյուրին յուրահատկությունը։ Անոնք իրենց առաջնահերթություններով ու շեշտավորումներով հարգե դարբեր ըլլան, սակայն խորքային ու վախճանական իմաստով զիրար ամբողջացնող, հատկապես համազգային բնույթ ունեցող խնդիրներու շուրջ։ Չորրորդ, համասփյուռքյան օրագարկի մշակումը, քետ այս հանգրվանին գրնաթժվարության հանդիպիլ, նեգատիվ ունենալով սփյուռքյան գաղութներու ունեցած դարբեր թիրքորոշումները Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սակայն գխորինք, թե անհրաժեշտ է ժամանակավոր բնույթ ունեցող դժվարությունները շրջանցել և համասփյուռքյան օրագարկիմը հի մտնել։ Նման արդյունաշատ փորձեր վերջին դարիներուն գադարվեցան Մեծիդանն Գիլիգյո կաթողիկոսության գողմե։ Հինգերորդ, համազգային խնդիրներու շուրջ սփյուռքը սելիկ և ընելիկ պետք է ունենա։ Ուժեղ Հայաստանի գերդումը, ուժեղ բերությամբ, ուժեղ թանագով ու դնդեսությամբ, ինչպես նաև մեր ազգին միության ու ամբողջականության ամուր պահպանումը, ռազմավարական խորունգ նշանակություն ունի և հետևաբար համազգային օրագարկի էական մասը պետք է կազմե։ Եվ վերջապես վեցերորդ, անհրաժեշտ է աշխարհակրթական նոր զարգացումներու լույսին տակ ազգային պահանջադիրության ներառյալ Արցախին մեր ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները ու շեշտավորումները վերադեսության ենթարկել։ Այս գծով էական է թերը սփյուռքին։ Թելադրելի է, որ ան համատրված ըլլա Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ։ Հաջողություն համակումարի աշխատանքներում։
0: Այժմ պեմ կհրավիրեմ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչերյան, որպեսի մեզի փոխանցե նորինցուրբ օջություն դեր քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը։
3: Նորինցուրբ օջություն դեր քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի առիթով։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, համայն հայության հոգևոր կենտրոն Աստվածակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք հղում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի մասնակիցներին։ Ողջունում ենք կարևոր այս նախաձեռնությունը, որը կոչված է քննարկելու մեր ազգի առջև ծառացած ծանր և դժվարին հիմնախնդիրները, հստակեցնելու դրանց դիմագրավման ուղիներն ու մեր համազգային առաջնահերթությունները, վերարժևորելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է արտաքին և ներքին մարտահրավերների առջև։ Խորը մտահոգության առիթ բերում մեր ազգային կյանքում պարակտվածությունը, ատելության սերմանումը, ազգային կարուսների թիրախավորումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների խաթարված վիճակը։ Եկեղեցու հայկական բոլոր կազմակերպությունների նպատակը նույնն է՝ համախմբել ազգային ներուժը, անվտանգ և ապահով դարձնել համայն հայության հայրենիքը, բարվոքել Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը, անխաթար պահպանել ազգային ինքնությունը։ Համաժողովին մասնակից ավանդական կազմակերպությունները, ազգային միությունները ու գործիչները, որոնք ներկայացնում են հայության տարբեր հատվածներ, մեր Սուրբ Եկեղեցու օրհնության ներքո անժխտելի ներդրում են ունեցել հայոց անկախ պետականության վերականգնման և Սփյուռքի կենսունակության պահպանման նվիրական գործում։ Անբիկանելի ճշմարտություն է, որ հայության և հայկականության հարատևության երաշխիքը լեզուն, հավատքը, ազգային դպրոցն է։ Հայրենի անկախ ու ինքնիշխան պետությունը որը հատուկ հոգացություն եւ ուշադրության ներքո պիտի գտնվեն նաեւ Սփյուռքի եւ Սփյուռքի առաջնային կարիքները։ Եվ հետեւաբար հայոց պետության պահպանությունն ու զորացումը այսօր էլ աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առաջնային հանձնարությունն է։ Հարկ է հոգտանել նաեւ, որ յուրաքանչյուր հայ չտրվելով օտար գաղափարների եւ ազդեցությունների շարունակի իր ողջեությամբ եւ հոգով դավանած արժեքներով կապված մնալ իր ազգային եւ հայրենիքին եւ իր կարողություններն ու շնորները ի սպաս դնի մեր ժողովրդի եւ հարազատ երկրի առաջընթացին։ Պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված Սփյուռքի համայնքների կազմակերպությունները պետք է միասնական ուժ եւ զորություն վերածենք հանուն ազգի եւ հայրենիքի շահերի պաշտպանության։ Իրավի, տկար կլինի հայրենիք առանց Սփյուռքի զորակցության եւ նվիրումի, թույլ ու խոցելի կլինի Սփյուռքը առանց զոր եւ պայծառ հայոց պետության։ Միայն Հայաստան Սփյուռք փոխադարձ աջակցությամբ է հնարավոր հաստատուն ու բարոր պահել մեր ժողովրդի կյանքը, հիմնված նախնյաց սրբազան ժառանգության եւ միևնույն արժի համակարգի վրա։ Այս առումով, սիրելիներ, կարևոր առաքելություն ունեն հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ազգային մեր կառույցներն ու հաստատությունները, որպեսզի երբեք չկարանա ու չխմրի աշխարհասփյուռ հայոց ազգային հոգևոր ինքնությունը եւ անսասան մնա հայոց պետությունը։ Անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ազգային կյանքի մերօրյա ընթացները եւ համախոհության մեջ գործուն միջոցներ ձեռնարկել կասեցնելու հայրենավնաս ազգակործան երևույթները։ Այսպիսի համաժողովներն ու խորհրդակցությունները կարևոր քայլ են վերոհիշյալ հիմնախնդիրների հաղթահարման եւ լուծման ճանապարհին։ Զատկական այս օրերին հայրապետի սաղոթքն է, որ բարձյան Աստված իմաստություն շնորհի պետությունների ղեկավարներին խաղաղությունը վերահաստատելու աշխարհում եւ մարդկության կյանքում։ Թող բրկիչ մեր Տերը ապահով եւ անվտանգ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, իր սուրբ հարության լույսով պայծառացնի համայն մեր ժողովրդին, անշեղորեն ընթանալու աստվածահաճո բարեբեր ուղիներով եւ տերունավանդ հավատով կերտելու հայոց նորոգյալ կյանքն ու լուսավոր գալիքը։ Մեր գնահատանքն ենք բերում համաժողովի աշխատանքների կազմակերպիչներին եւ բոլոր մասնակիցներին եւ մաղթում արդյունավոր ընթացք։ Օրհնությամբ Գարեգին II Կաթողիկոս ամենայն Հայոց։
0: Այս խորհրդաժողովին կմասնակցին Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնող բազմաթիվ անձնավորություններ։ Խոսքը կփոխանցեմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանին։
4: Երաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք Փարիզում պատվարժան եւ ազդեցիկ մասնակիցների ներկայությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, հայ ժողովուրդը կանգնել է նոր մարտահրավերների դեմ հանդիպման։ Այս ճգնաժամին սկիզբը դրեց Արցախի անկումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, հարկավոր է ուժերի լարում, միասնական օրակարգի շուրջ և համայն հայության ներուժի լիարժեք մասնակցության ապահովումը։ Այս համաժողովի հիմնական առաքելությունը և անձամբ իմ ակնկալիքը ձեր յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը այս ճգնաժամային պահին վկայում է ձեր պատրաստակամության մասին, որի համար բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Արցախի էջը փակված չէ, սա միայն խոսքեր չեն, սա անշրջելի պարտավորություն է։ Եռամիասնությունը Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք չի եղել եւ չի կարող լինել ձևական կարգախոս։ Արցախը որպես հաղթանակի խորհրդանիշ հանդիսացել է այդ եռամիասնության հիմնական առանցքը։ Այժմ առավել քան երբեք եռամիասնությունը պետք է դառնա հայկական ազգային օրակարգի առանցքը, ազգային քաղաքականության և մեր ամենօրյա աշխատանքի ուղեցույցը։ Արցախի պետականության 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, երբ Սփյուռքը ու հայրենիքը միավորվում են, արդյունքները բազմապատիկ տեսանելի են։ Հայրենիք է կերտվում, պետականություն է կառուցվում, երկիր է շենանում, միջազգային հարթակներում հաղթանակներ են գրանցվում, իրավունքներ են պաշտպանվում, մարդկանց կյանքեր են փրկվում։ Արցախի և հայկական ինքնության դեմ ուղված վտանգները իրական են և դրանք միայն արտաքին ներգործության արդյունք չեն։ Դրանք խորանում են նաև այն քաղաքականության հետևանքով, որը Հայաստանում վարում են ներկայիս իշխանությունները։ Երբ պետական քաղաքականությունը անտեսում է կամ թերագնահատում է մեր ազգային արժեքները, երբ կրոնական մշակութային և ավանդական ժառանգության պահպանությունը հարցականի տակ է դրվում, հատկապես Սփյուռքում առաջանում է հուսահատություն և անվստահություն, ինչը աղետաբեր է մեր բոլորի համար։ Այդ քաղաքականությունը ոչ միայն քայքայում է համազգային միասնությունը, այլ թույլ է տալիս ճշնամական ուժերին շարունակել ազգային արժանապատվության ոտնահարման, նվաստացման և ժողովրդի կրած պարտության շղթայի հարատևումը։ Պետք է այդ շղթան կտրել։ Ոչ միայն իրավունք չունի լռել, երբ մեր հայրենիքը և մեր պատմական ժառանգությունը Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցը, Ամարասում, Գանձասարը, Շուշին, Դադիվանքը և այլ սրբավայրեր գերեվարված են կամ անտարբերության և չպայքարելու հետևանքով դառնում են միայն հիշողություններ։ Սա ոչ միայն քաղաքական հարց է, սա գոյաբանական հարց է մեր ինքնության պահպանման համար։ Ձեզնից շատերը անձամբ եղել են Արցախում, հանդիպել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախում կամ այլուր, դուք տեսել և լսել եք նրանց իղձերն ու երազանքները։ Այսօր նրանք և այլ հայորդիներ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել նրանց վերադարձի համար։ Գերիների հարցը պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը, ոչ միայն որպես քաղաքական պահանջ, այլ որպես մարդկային պարտք։ Մենք պահանջում ենք շարունակել և ուժեղացնել միջազգային հարթակներում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, իրավական նախաձեռնությունները և դիվանագիտական ջանքերը նրանց ազատության և վերադարձի համար։ Սփյուռքի դերը այս պայքարում ռազմավարական է։ Սփյուռքի տարբեր կառույցների և գրասենյակների հետևողական աշխատանքը Ժնևում, Եվրոխորհրդարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և այլ հարթակներում արդեն տվել են դրական արդյունքներ։ Այս աշխատանքները պետք է լինի ավելի համակարգված, ավելի նպատակային և ավելի համատեղ։ Պետք է ոչ միայն գնահատենք այս նախաձեռնությունները, այլև համախմբենք դրանք մեկ միասնական ռազմավարության շուրջ։ Արցախի իշխանությունները ակնկալում են պահել Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում որպես համայն հայության հայրենիք վերադարձի և իրավունքների պաշտպանության հարց, բոլոր հարթակներում բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը, աջակցել Արցախի պետական կառույցներին ճանաչելով և հարգելով նրանց լեգիտիմությունը որպես Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններ։ Թող այս խորհրդաժողովը չավարտվի միայն խոսքերով, թող այն դառնա միասնական համահայկական ծրագրերի իրականացման սկիզբը։ Լիահույս եմ, որ միասնական ջանքերով կմշակվի գործողությունների ծրագիր, գերիների վերադարձի, մշակույթային ժառանգության պահպանման և իրավունքների վերականգնման համար։ Մենք պետք է դուրս գանք այս սրահից գոտեպնդված իրականանալի հեռանկարներով և պարտավորությամբ, դրանք իրականացնելու համար։ Հստակ և պարզ է, մենք չունենք այլ ճանապարհ, բացի պայքարից։ Մեր պարտքը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր երեխաների ապագայի համար։ Այս պայքարի ուղին պահանջում է միասնականություն և համախմբում։ Հարգանք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազատության պայքարում նահատակված բոլոր հայրենիներին և հավատարմության հավաստիք նրանց ընտրած ուղին։ Շնորհակալություն։

0: Բացման հանդիսությունը գպագենք հայ հապոական տաշնակցության պյուրոյի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բատկամով։
1: Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան սփյուռք գործակցության ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսված պատմականորեն մեզ միավորած արժե համակարգի մսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում պատկերավոր ասած հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը Սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, Սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում և գտնվել են հայրենիք Սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում Սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն Սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական Սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների սերտացման ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ Սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը, այսօր անթակույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժե զրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք Սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին

0: ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը, կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են, պնդումները, եւ այս վարշախմբի այլ պարակտիչ մտավարժանքները ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների մասով վարշախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ հայությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության և անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրի մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի։ Ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք և մի մասը դարձեք ձեր ազգի և պետության։ Սա է հուշում նաև հայրենիք սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպես դեմ օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային և ինքնության խնդիրները, Իսրայել և Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա և Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում ևս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաև խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը, այլ հայրենիք սփյուռք փոխադարձ շահավետության սկզբունքը, երբ սփյուռքը քաղաքական, տնտեսական, իրավական և այլ հնարավորություններ է ստանում հայրենիքում, իսկ պետությունը ձեռք է բերում մեծ մակարդակի մարդկային կապիտալ, արտաքին ազդեցություն, ներդրումային ներուժ և այլ առավելություններ։ Հաջողություն արձանագրված բոլոր երկրներ նստեության նույնն են արել, այն է, սփյուռքը ցրված անհատներից, ուհատվածներից վեր են ածել կազմակերպված հզոր ուժի, և դա լիովին հնարավոր է, հաշվի առնելով միջազգային և մեր իսկ փորձը, բայց ոչ երբեք շարունակելով այն պարակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կործանարար ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում և սփյուռքում հայության ջանքերի մեկտեղումն է, ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ և հպատակ տարածք, թե հայ ազգի և նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղերի ունենալու համար, այլ սա պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանափոխության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը և նոր հաղթանակների կերպան գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
1: Տրիլիոն կնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղց ցուղտային հայտագիրը, հատկացված սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։ Ինչպես ասի, դուք կրնաք հետևիլ այս խորհրդաժողովի կլոր սեղաններու աշխատանքներուն մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Կլոր սեղանները կցրվին նաև գալիք շաբթվա ընթացքին։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքեջեն radiothiraipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ամպլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներում։

0: Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.
1: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
3: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
4: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
5: AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան 3-րդ անգամն լալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի Արարատ քինիի, Կոնյակի եւ Օղի գործարանի նորեն Արման Տավթյանը ձերբակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ձերբակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտներու կոմիտեի շենքի մոտ, ուր տեղի ունեցավ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանի հարցակնությունը, լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հոյտա Փյուրոյի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան ասաց, որ ավելի քան ակնհայտ է, որ Գագիկ Ձարուգյանի նկատմամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական ընդդիմախոսներու բարակային կգադարվի ոչ թե իրավական գործընթաց, այլ դեղի գունենա գամայականություն։ Գալստյան հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն զունգի բերել ոչ միայն Գագիկ Ձարուգյանը, այլ բոլորիս։ Աննկատ էլ դվավ, որ իրավունքներու ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ կապ ունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Հայաստանի ամբողջ իրավական համակարգը վերածված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցերկին գործիքի, իսկ սահմանադրական կարգը վաղուց խախտված է, հայտարարեց Լիլիթ Գալստյան։ Անոր համաձայն, ներկա պայմաններում մեջ սահմանադրությունը չի գործեր և երկիրը գաբրի մեկ անձի գամայականությամբ, ուստի իրավունքի մասին խոսիլը դժվար է։ Լիլիթ Գալստյան ընդգծեց նաև, որ ընդդիմությունը երբեք չէ հրաժարած փողոցային պայքարեն, սակայն առաջնահերթ կհամարե միասնական ընդդիմադիր ճակատի ձևավորումը։ Անոր խոսքով, Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար այլ ընտրանք չկա, բացի այդպիսի համախմբում է։ Բաքվի մեջ բահվող հայքերիներու ֆիզիկական վնասվածքներու մասին տեղեկություններ կան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան հայտնած է, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Ան նշած է, որ առկա են հավաստի ազանքեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ գյանքին սպառնացող լալ։ Թեև այս տեղեկությունները անգախ գերբով ստուգելու հնարավորություն չկա, իրավապաշտպանը շեշտած է, որ ընտանիքներում փոխանցած տվյալները վստահելի կնկատվին։ Քերիներու հարազատներն ալ կպաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրեօր կվատթարանա։ Անոնց համացայն դարիները ի վեր առանց բացշաճ բժշկական խնամքի բահվող հայքերիները սկալիորեն հյուծած են և գտշկոհին առողջական բազմաթիվ խնդիրներ է։ Սիրանուշ Սահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անգախ բժիշկներու մուտքը թեպի հայքերի ներդագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անգախ գնահատումը։ Ստանոր ընտանիքներեն ստացված բոլոր տեղեկությունները կպաստակրվին և կփոխանցվին միջազգային կառույցներուն դիվանագիտական և իրավական միջամտություն ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպանը հիշեցուցած է նաև, որ թեև եվրոպական դատարան չգրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայքերիներու առողջությունն ու անձեռն մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը։ Համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը ընթացք արավ Արարատի համար կանքուն նշանապանով։ 3 ուրբաթ 24 հուլիսի երեկոյան Փյուրականի Կարնիկ Մգրչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք արավ համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը, մասնակցությամբ հոմենտմենի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր առողջության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հայաստանի, Արցախի և Հոմենտմենի կայլերկներուն գադարումով բարձրացան բանակումին մասնագից 30 պատվիրակություններու 23 երգիրներու թրոշները։ Համահումիտ բնագամբանագումը դեղի գունենա 4 տարին անգամը և մեկ հարգի դակ համախմբե աշխարի տարբեր ծայրեր աբրող հայ սկաուտները մեկ կաղապարի, մեկ երդումի և մեկ հայրենիքի շուրջ։ Այս տարվա բանագումին կմասնակցին 900 հոմետ մենականներ, որոնք ժամանած են աշխարի 23 երգիրները։ Ֆրանսուա Ռոշպուան արժանացած ձե բատվո լեգիոնի իշխանշանին։ Լուարի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպուան 2026 թվականի հունվար 1-ի բարգեւադրումներու ցանգով արժանացած ձե Ֆրանսիայի բատվո լեգիոնի իշխանշանի ասպեդի գոչումին։ Ֆրանսիայի ստամբարեգամության երկարամյա պաշտպանը իր խորհրդարանական գործունեության ամբողջ ընթացքին հայտնի եղած է Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերած անշեղ աջակցությամբ։ Անպազմիցս պաշտպանած է հայկական հարցերը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի մեջ, շեշտելով հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության և տարածաշրջանի մարդասիրական խնդիրներու կարևորությունը։ Ֆրանսուա Ռոշպուան նաև քանի անգամ այցելած է Արցախ, դեղվում վրա վկայելով այդ երկրին և անոր բնակչության հանդեպ իր հանձնարությունն ու զորակցությունը։ Ֆրանսահայկական հնագիտական արշավախումբը Էրեբունի հնավայրին մեջ հայտնաբերած է բացառիկ արժեք ներկայացնող որմնանգարի տրվակմը, որ գզարմացնե իր կրետե անխատար պահպանված քույնային շերդերով։ Գիտնականներու նախնական քննադումով որմնանգարը ստեղծված է Քրիստոսի առաջ 7-րդ դարու 2-րդ կեսին կամ 6-րդ դարու սկիզբը։ Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանությունը այս հայտնագործությունը քննադատ է իբրև հայ-ֆրանսական գիտական համագործակցության կարևոր ձեռքբերումը, շեշտելով, թե համատեղ իրականացվող հետազոտությունները կշարունակեն նշանակալի արդյունքներ արձանագրել։ Եվ վերջին լուր, Ֆրանսայի մեջ անդարային հրդեհներու հետևանքով ավելի քան 42,000 հեկտար տարածք այրած է։ Ըստ դիտարկումներուն, վերջին 20 տարիներուն արձանագրված ամենեն բարձր ցուցանիշն է։ Նախորդ մրցանիշը արձանագրված էր 2022-ին։ Խոշորակույն հրդեհները մեկը գմոլեկնի Ֆրանսայի հարավարեւ մուտքը գտնվող Ժիրոնդի վարչական շրջանի մեջ, ուր արդեն շուրջ 20,000 մարդ դարանված է։ Հրդեհի մագերեսը գմոդենա 5,000 հեկտարի։ Լանդի վարչական շրջանի մեջ ևս հրդեհը մոտեցած է Բիսկաղոս քաղաքի արվարձաններուն, որու հետևանքով 9,000 մարդ դարանված է։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

լավագույն դղերքը հերանում են, օդարապերում բախտ որոնում, սիրելի կանայք դողնում գնում են, ուրիշների մեջ են մեզ բնդրում, համերը լավ երկը լրություն է, երկու զույգ աչեր մթության մեջ, իսկ սարսափելի հիշողությունն է, որ հետո դերտում ես վեճարեջ ու բչում է գամին ու նայնության ու չնչում

Եվ այդ հարցերի անվերջ շարանը ինձ ստիպում է նոր երգեր գրել։ Ես գիտեմ, որ երգը

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան 3-րդ անգամն լալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի Արարատ քինիի, Կոնյակի եւ Օղի գործարանի նորեն Արման Տավթյանը ձերբակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ձերբակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի շենքի մոտ, ուրտեղի ունեցավ Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանի հարցակնությունը, լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հոյտա Փյուրոյի անդամ Ասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան ասաց, որ ավելի քան ակնհայտ է, որ Գագիկ Ձարուկյանի նկատմամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական ընդդիմախոսներու բարակային կգադարվի ոչ թե իրավական գործընթաց, այլ դեղի գունենա գամայականություն։ Գալստյան հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն զունգի բերել ոչ միայն Գագիկ Ձարուկյանը, այլ բոլորիս։ Աննկատ էլ դվավ, որ իրավունքներու ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ կապ ունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Հայաստանի ամբողջ իրավական համակարգը վերածված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին գործիքի, իսկ սահմանադրական կարգը վաղուց խախտված է, հայտարարեց Լիլիթ Գալստյան։ Անոր համաձայն, ներկա պայմաններում մեջ սահմանադրությունը չի գործեր և երկիրը գաբրի մեկ անձի գամայականությամբ, ուստի իրավունքի մասին խոսիլը դժվար է։ Լիլիթ Գալստյան ընդգծեց նաև, որ ընդդիմությունը երբեք չէ հրաժարած փողոցային պայքարեն, սակայն առաջնահերթ կհամարե միասնական ընդդիմադիր ճակատի ձևավորումը։ Անոր խոսքով, Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար այլ ընտրանք չկա, բացի այդպիսի համախմբում է։ Բաքվի մեջ բահվող հայքերիներու ֆիզիկական վնասվածքներու մասին տեղեկություններ կան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան հայտնաձե, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Ան նշած է, որ առկա են հավաստի ազանքեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ գյանքին սպառնացող լալ։ Թեև այս տեղեկությունները անգախ գերբով ստուգելու հնարավորություն չկա, իրավապաշտպանը շեշտած է, որ ընտանիքներում փոխանցած տվյալները վստահելի կնկատվին։ Քերիներու հարազատներն ալ կպաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրեօր կվատթարանա։ Անոնց համացայն դարիները իվեր առանց բացշաճ բժշկական խնամքի բահվող հայքերիները սկալիորեն հյուծած են և կտշկոհին առողջական բազմաթիվ խնդիրները։ Սիրանուշ Սահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անգախ բժիշկներու մուտքը թեպի հայքերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անգախ գնահատումը։ Ըստ անոր, ընտանիքներեն ստացված բոլոր տեղեկությունները կպաստակրվին և կփոխանցվին միջազգային կառույցներուն դիվանագիտական և իրավական միջամտություն ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպանը հիշեցուցած է նաև, որ թեև եվրոպական դատարան չգրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայքերիներու առողջությունն ու անձեռն մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը։ Համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը ընթացք արավ Արարատի համար կանքուն նշանապանով։ 3 ուրբաթ 24 հուլիսի երեկոյան Փյուրականի Կարնիկ Մգրչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք արավ համահումիտ մենական 13-րդ բանակումը։ Մասնակցությամբ հոմենտմենի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հայաստանի, Արցախի եւ Հոմենտմենի քայլերկներուն գադարումով բարձրացան բանակումին մասնագից 30 պատվիրակություններու 23 երկիրներու տրոշները։ Համահումիտ բնական բանակումը տեղի ունենա 4 տարին անգամը եւ 1 հարկի տակ կհամախմբե աշխարհի տարբեր ծայրերը ապրող հայ սկաուտները, 1 կաղապարի, 1 երթումի եւ 1 հայրենիքի շուրջ։ Այս տարվա բանակումին կմասնակցին 900 հոմետմենականներ, որոնք ժամանած են աշխարհի 23 երկիրները։ Ֆրանսուয়া Ռոշմուան աշնացած է բաթվո լեգիոնի իշխանշանին։ Լուարին

մարդասիրական խնդիրներու կարևորությունը։ Ֆրանսուա Ռոշպլուան նաև քանի անգամ այցելած է Արցախ, դեղվում վրա վկայելով այդ երկրին և անոր բնակչության հանդեպ իր հանձնարությունն ու զորակցությունը։ Ֆրանսահայկական հնագիտական արշավախումբը Էրեբունի հնավայրին մեջ հայտնաբերած է բացառիկ արժեք ներկայացնող որմնանգարի տրվակմը, որ գզարմացնե իր գրեթե անխաթար պահպանված քուինային շերդերով։ Գիտնականներու նախնական քննադումով որմնանգարը ստեղծված է Քրիստոսի առաջ 7-րդ դարու 2-րդ կեսին կամ 6-րդ դարու սկիզբը։ Հայաստանի մեջ ֆրանսայի դեսպանությունը այս հայտնագործությունը քննադատ է իբրև հայ-ֆրանսական գիտական համագործակցության կարևոր ձեռքբերումը, շեշտելով, թե համատեղ իրականացվող հետազոտությունները կշարունակեն նշանակալի արդյունքներ արձանագրել։ Եվ վերջին լուր, Ֆրանսայի մեջ անդարային հրդեհներու հետևանքով ավելի քան 42,000 հեկտար տարածք այրած է։ Ըստ դիտարկումներուն, վերջին 20 տարիներուն արձանագրված ամենեն բարձր ցուցանիշն է։ Նախորդ մրցանիշը արձանագրված էր 2022-ին։ Խոշորակույն հրդեհները մեկը գմոլեկնի Ֆրանսայի հարավարեւ մուտքը գտնվող Ժիրոնդի վարչական շրջանի մեջ, ուր արդեն շուրջ 20,000 մարդ դարանված է։ Հրդեհի մակերեսը գմոդենա 5,000 հեկտարի։ Լանդի վարչական շրջանի մեջ ևս հրդեհը մոտեցած է Բիսկարոս քաղաքի արվարձաններուն, որու հետևանքով 9,000 մարդ դարհանված է։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդ տամ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կգնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Այսօր շատ յուրահատուկ հայտագիր պիտի ներկայացնենք ձեզ, քանի որ այսօր եւ վաղը 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողով տեղի ունենա նվիրված ազգային ներկա մարտահրավերներուն։ Խորհրդաժողովին կմասնակցին ավելի քան 25 երկիրները, շուրջ 150 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին համայնքային առաջնորդներ, կազմակերպությանց պատասխանատուներ, հանրային քաղաքական գործիչներ, գիտնականներ, մասնագետներ, գործարաններ և երիտասարդներ։ Կայանալիք խորհրդաժողովին նպատակն է հավաքաբար քննարկել իրավիճակը, զորաշարժի ենթարկել Սփյուռքը, որպեսզի կարելի լալ ձևավորել միասնական ու նպատակաուղված կեցվածք ի պաշտպանություն և հզորացում Հայաստանի պետության, հայկական Սփյուռքին և առհասարակ հայկական շահերին, շահերուն և հայդատին։ Դուք այսօր կգնաք հերակա մասնակցել այս խորհրդաժողովի բացմանը մեր ուղակի եթերի միջոցով կամ մեր Facebook Live-ի միջոցով։ Ապա քաղցյուղ տաբլեն վերջ ամբողջ օրվա ընթացքին դուք կգնաք հետևիլ կայանալիք կլոր սեղաններուն, որոնք պիտի քննարկեն տարբեր նյութեր, ինչպես Սփյուռքի ռազմավարական տերը, ազգային հիմնախնդիրներու լուծման գործին մեջ և քաղաքական օրակարգը, ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցվո կարևորությունը Սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման առումով նոր իրավիճակի մարտահրավերները, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ, Սփյուռքը իբրև հայկական աշխարհի փափուկ ուժի բաղադրամաս, Սփյուռքի զորաշարժ և վերաշխուժացում հանուն համահայկական նպատակներու։ Այս աշխատանքներուն դու կգնաք հետևիլ մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքում։ Սիրելի ընկերներ, հետևենք Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։

Քերաշնոր սրբազան հայրեր, մեծարքո նախակա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկած եք բոլորդ Փարիզի հեղինակավոր Maison de la Mutualité համալիրը, որ կառուցված է 1929-1931 թվականներին

0: սպրև մեկ ժողովուրդ, թեև աշխարով մեկ սպրված։ Քանի որ Սպիրկ Հայաստան գաբը գենսական նշանակություն ունի մեր ազգային քոյության համար, այս վայրին մեջ մեր միախմբվելը ինքնին մեր գամքին և հանցնարարության վգայությունն է։ Ուստի անրաժեշտ է ընդգծել, որ Սպիրկը լոկ բնակավայր չէ, այլ մեր ազգային ինքնության գենտանի վահանը և հայրենիքի անդեսանելի բայց հզոր սահմանը։ Հետևաբար մեր հանցնարարությամբ և խորունք հավատքով այս խորհրդաժողովը կդառնա առիթ զորացնելու այդ գաբերը և առաջ տանելու նոր նախաձեռնություններ ի սպաս մեր ժողովրդի աբակային։ Խորհրդաժողովին ներգայ են 150 մասնագից, որոնք կներգայացնեն 25 երկիրներ. Հայաստան, Արցախ, Ֆրանսա, Անգլիա, Հունաստան, Ավստրիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռուսիա, Բելգիկա, Շվեդ, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գիբրոս, Գերմանիա, Իտալիա, Բուլգարիա, Հոլանդա, Չեխիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր արևմտյան եւ արևելյան ափերով, Կանադա, Արժանտին, Ուրուգվեյ եւ նույնիսկ Բարսկաստանեն, Սուրյահեն եւ Լիբանանեն։ Այժմ խոսքը գպոխանցեմ խորհրդաժողով համատրող գազմի անդամ Հովսեփ Տերքևորքյանին։
1: Արկելի ներգաներ, այսօր այս տահլիճին մեջ համախմբված ենք աշխարի 25 երկիրները ժամանած ավելի քան 150 մասնագիտներ։ Սակայն այս հավաքը միայն թիվերու արձանագրություն մը չէ, ան գմարմնավոր է Սպիրկի տասնամյակներու երկարաշունչ նվիրումին ու աշխատանքի գենտանի շարունակությունը։ Այն Սպիրկին, որ սերունդ առ սերունդ եղած է հայ ինքնության գրող, ասկային բանչադիրության առաջամարդիկ, մշակույթի ու լեզվի շունչը բահբանող եւ հայրենիքի ու Արցախին բարոյական, նյութական եւ քաղաքական հենարան։ Մեր համայնքները կառուցած են հաստատություններ, դպրոցներ, մամուլ ու գազմագերբություններ, բահած են ասկային հիշողությունը, բարձրացուցած են հայության ցայնը միջազգային բեմերու վրա եւ հավաքական կամքով վերածած են ցավը գազմագերբված ուժի։ Այսօր այստեղ մեզ կհամախմբե մեր հայրենիքի եւ ասկի արչեւ ծարածած օրհասական դակնաբի քիդակցությունը։ Մենք կգտնվինք մեր պատմության ամենաջագատագրական հանգրվաններեն մեկուն արչեւ, ուր հայկական pedagogian հիմքերը գսասանին, իսկ ասկային ինքնությունը հայկական իշխանությունների կողմ է գենտարգվի նպատակաուղված ու հետևողական հարցակումներու։ Այս աբասկային ընթացքին ամենացավալի դրսևորումն է Սպիրկի համար գարմիրքից եղող հայոց ցեղասպանության նսեմացման փորձը։ Սպիրկը երբեք չի գնար հանդուրժել Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ բարդատրված Արցախի եւ մեր պատմական անժամանցելի իրավունքներու զիջումը հանուն անորոշ ու ստորացուցիչ խաղաղության։ Նույնքան մտահոգիչ է իշխանություններու սանսաձերծած բայկարը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Մենք գիտենք, երբ կթիրախորվորվի եկեղեցին, թիրախի տակ կհայտնվի հայ ինքնության ողնաշարը։ Այս ամբողջ դակնաբի գիզագետին կմնա Արցախը, մեր չմարող վերքը եւ բայկարի հիմնական առանցքը։ Արցախի հայատապումը եւ բռնակրավումը մեր ժամանակներում մեծակույն ողբերգությունն են, սակայն մենք չենք պատրաստվիր ընդունիլ զայն որպես վերջագետ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները թավատրական ընթացքով կհրաժարին Արցախեն, Սպիրկի զորաշարժ իր բոլոր հոսանքներով պետք է դառնա այն հզոր ցայնը, որ միջազգային բեմերու վրա կհետապնդե Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքները։ Հայաստանը Սպիրկ հարաբերություններու գծով մենք ականատեսնենք մտահոգիչ իրողությանը, ուր Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն

0: Նոր անդեսել, բարակդել եւ արհամարել գազմագերբված սպիրկի դասնամյակներու վաստակը, վտանգելով մեր հավաքական ուժագանությունը։ Մեր տշնամիներուն հաջողանալու միտող այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստեր Հայաստան սպիրկ համագործակցության, այլև համագարկված գերբով գկանտե մինչև օրս համադեղ չանկերով գառուցվածը։ Ավելին, այս ընդանուր ընթացքը իր գործանարար աստեցություն ունի նաև սպիրկայության վրա, խորացնելով հուսալկությունը, խախտելով Հայաստանի պետության հանդեպ վստահությունը, ստեղծելով ինքնության ճգնաժամ, թուլացնելով համայնքային գարույցներու համախմբումը եւ ստեղծելով սպիրկայության որոշ շերտերու մոտ ինքնամփոփման վտանգավոր մթնոլորտը։ Այս իրողությունները լույսինդակ այս ճգնաժամային օրերուն այսօր այս խորհրդաժողովը ժամանակը չէ սպիրկի աբակայի շուրջ դեսական քննարկումներու գամ դեպի հայրենիք ուղվող բարեկորձության փոքր ներդրումներու մասին խոսելու։ Սպիրկը պետք է հանդես գա որպես լիարժեք քաղաքական աշխուժ գործոն, որպեսի միասնապար կանխենք հայրենիքի մեր ասկի ինքնության գորուստը։ Մեր օրագարկը պետք է լա հստակ ու անթերթվելի, հիմնված համասկային թիմատրության վրա։ Մենք բարդավոր ենք հագաստել մեր հայրենիքի, բեդության եւ ասկային ինքնության դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլի եւ ստեղծել ամուր բատնեշ մեր ասկի իրավունքներուն, եկեղեցու եւ արժեքներուն շուրջ։ Սակայն այս ժորաշարժը պետք չէ սահմանապակվի որպես հագաստեցություն միայն, հագատարցություն միայն, ան պետք է ունենա ամուր ենթահող քաղաքապարական, բարոյական եւ գազմագերբական, պետք է լա արժեք ստեղծող ու աբակայագերտ շարժում, որ գմիավոր է մեր համայնքները ոչ միայն ընդեմ վտանգներու, այլ հանուն ծրագրված վերելքի։ Հարկելի ներկաներ, այս խորհրդաժողովի ընթացքին բարդավոր ենք լալ անգեղծ ու համարձակ մեր ախտորոշման ու առաջարկներու մեջ։ Այս խորհրդաժողովը պետք է լա այն հաստատուն մեկնագետը, ուր գեգ սկսի սպիրկի իրական զորաշարժը, ամուր ծրագրով, բադասխանադու գազմագերբումով եւ համասկային հավատքով։ Հարաճ դեպի գազմագերբված զորաշարժ, հանուն հայության, անվտանգ, ասկային եւ արժանապատիվ աբակային։ Շնորհակալություն։
1: Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնյական չեմ սիրով գողջունենք Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրավանքեն, ներկա համակումարին բոլոր մասնագիտները։ Գաբրինք դակնաբալից ժամանակներու մեջ Հայաստանը ու ըսպյուրքը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը թիմակրավող դակնապներուն ու մարդահրավերներուն իրադես ու համաբարփակ քննարկումներու նվիրված ներկա նախաձեռնությունը գնեգադենք աժմիական ու հրամայական։ Մեր խոսքը կուզենք սկսիլ հարցաթրումովը, որ մեկնագետը ու մղիչ ուժը հարգևոր դառնա համակումարի մոտեցումներում ու արժևորումներում։ Ուր է այսօր սպյուրքը, հրապերապար ինքն իրեն, Հայաստանին եւ մեր ազգին ընդհանրական դակնապներում ու իդեալներում։ Իրաբաշտ ինքնահայեցողությունը ու առարգայական ինքնակնությունը հերու սկացական ու միագողմանի թատումները էյական են մեր թիմակրաբաց խնդիրներում եւ մարդահրավերներում ճիշտ ախտաճանաչումը կատարելու եւ համապատասխան ուղեկիցը ճշտելու համար։ Անուրանալի իրողություն է, որ ցեղասպանութենեն հետո մեր ժողովուրդի ծրված ու անոթևան զավակները, գազմագերբ համայնքներու վերաձելու և եկեղեցվո, թբրոցի, ագումպի ու մշակույթի ճամփով և ձով զողողությամբ հայու ինքնությունը բահելու և մեր բանչադիրությունը հետապնդելու կծով եկեղեցին լուսակցությունները ու միությունները ճշտորոշիչ թեր կատարեցին։ Այսօր սակայն դարբեր պատկերը բարձե սպյուրքը, ան դարբեր բարտահրավերներ ու թիմաց է համաշխարհայնացած աշխարհի մեջ, ուր արժեքները նահանջի մեջ են ու ազգային ինքնությունները գորուստի ենթակա։ Հետևաբար սպյուրքի ինքնակնական արժևորումը ու մեր կարույցներուն նպատակի ու գործունեության վերադեսությունը ու վերագենսավորումը կնկատենք անհետացկելի։ Այլևս չենք կրնար գարձադիբերով, մաշած մտածելագերբերով ու հինցած գործելագերբերով մեր հավաքական կյանքը կազմագերբել, երիտասարդությունը մեր շուրջ պահել, նոր սերունդներուն ազգային շունչ փոխանցել ու ազգային իդյաններով շաղախել, երբ մեր մոտեցումները այսօր համահունչ չեն ներկա պայմաններում ու պահանջներում։ Այս 2023 և 24 տարիները մենք հայրապետական հռչակագրով հռչակեցինք սպյուրքի վերակազմակերպման տարիներ։ Այս գործընթացը հարգևոր շարունակվի, մեկ կողմ են գարչած մնալով մեր արմատներուն և մյուս կողմ են նոր աշխարհայացքներու ու հորիզոններու բանալով մեր հավաքական կյանքը։ Սպյուրքը երբեք իր յուրահատուկ օրակարգը չէ ունեցած, բացի ապրիլ 24-ի և ճակատագրական բահերում համայնքային պատասխանատուներու միջև կատարված հավաքական խորհրդակցություններեն ու միացյալ հայտարարություններեն։ Համասպյուրքյան օրակարգի ձևավորումը ու մտածողության մշակումը կնկատենք անհրաժեշտ։ Բայելով համթերց իրենց յուրահատկությունը, անոնք պետք է անանչադելի ու լրացուցիչ մասը թարնան համահայկական օրակարգի ու մտածողության։ Հայաստանի վերանգախացումեն հետո Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը նպատակասլաց չեղավ երբեք։ Ան չունեցավ ամուր խորք ու հենք, հստակ մեթոդ ու նպատակ։ Պաստորեն անմնաց բիզնեսային ու տուրիստական ոլորտներում մեջ ու չթարցավ հատկապես մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական մարզերեն ներս ծրագրված ու համաբարփակ գործակցություն ստեղծող նախաձեռնություն։ Հայաստանը չգրցավ ճիշտ կերպով օգտագործել սպյուրքի ներուժը ու անոր քաղաքական կարևոր գործոն ըլլալու իրողությունը։ Մյուս կողմեն սպյուրքը հսկա ներդրում կատարեց Արցախին և Հայաստանին, սակայն հայրենաշինության պերած սպյուրքի գործոն մասնակցությունը արժանի քնահատանքի չարժանացավ պետության կողմը։ Իսկ վերջին տարիներում Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը ահավոր վայրեջքի մեջ է։ Պատճառը Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է ներքին թե արդակին ճակատներու վրա։ Քաղաքականությունը, որ անբարան կարելի է բնորոշել որպես աբասկային, անհերադես ու վտանգալից։ Այսօր պաստորեն հայ ժողովրդի արժե համագարկը սկսած է խախտիլ։ Նույն ինքը զայն պաշտպանելու գոչված բեդության գողմ է։ Արդարև, ինչպես կարելի է լուր ու անդարբեր մնալ, երբ իշխանության գողմ է, հետևողական ջիկ կթափվի, ցեղասպանությունը անցյալի փոշիներունդակ փաղելու, Արարատը արաքածով փոխարինելու, Արցախը անցյալի մեջ պահելու, ու եկեղեցին սոսկ պետական գառույց նկատելու, երբ այսպես կոչված հանուն իրական Հայաստանի գշարունակվի ազգային ու գրոնական խորհրդանիշներն ու արժեքները անդեսելու ու նույնիսկ արհամարելու քաղաքականությունը։ Բազմազան վտանգներով հղի այս երևույթին դիմաց սպյուրքի հուսախապությունը ու անդարբերությունը սկսած է դառնալ դիրական։ Ներկա իշխանությունը նաև գանդես է սպյուրքը, օրինակները բազմազան են ու այլազան։ Եվ ավելին, անգպորձ է բաժանարար քիձեր ստեղծել ու փևերացումներ հարաճացնել սպյուրքեն ներս, հիշեցնելով սովետական միության ժամանակները։ Նման ազգագործան քաղաքականությունը մեզի համար անընդունելի է, նույնիսկ դատավարդելի, ինչպես հաջախ շեշտած ենք։ Եզրակացնելով մեր պատգամը, գուզենք հատուկ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ գետերը։ Առաջին, հետ ցեղասպանության և ապա հետ Հայաստանի անկախության հարաճած սպյուրքներու ներդաշնակումը առաջնահերթ հրամայական է։ Արագ մաշումի ենթակա սպյուրքի ազգային ինքնության վերանորոգումը, համայնքային գարույցներու աժմիականացնով ու հոգևոր մշակութային ու ազգային արժեքներու գենսակործումով ավելի քան անհետացկելի է։ Այս գծով առանցքային է թերը Մեծիդան ընգլիգյո կաթողիկոսության։ Երկրորդ, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ սպյուրքիմը վախճանը գրնա երկար չդևել։ Սպյուրքի գյանքը հարգ է թարնա Հայաստանանպատակ, սակայն ոչ հայաստանագետրոն։ Սպյուրքը պետք է ունենա իր ազատ ու յուրահատուկ մտածողությունը ու գործելակերպը։ Ոչ Հայաստանը պետք է փորձե միջամդել սպյուրքի ներքին կյանքին, ոչ ալ սպյուրքը Հայաստանին։ Երրորդ, համազգային, պետական և համասպյուրքյան օրագարքերը պետք չէ իրարու հետ շփոթել, ինչպես նաև իրարու հագատրել։ Անհրաժեշտ է պահել յուրաքանչյուրին յուրահատկությունը։ Անոնք իրենց առաջնահերթություններով ու շեշտավորումներով հարգ է դարբեր ըլլան, սակայն խորքային ու վախճանական իմաստով զիրար ամբողջացնող, հատկապես համազգային բնույթ ունեցող խնդիրներու շուրջ։ Չորրորդ, համասպյուրքյան օրագարքիմը մշակումը, քետ այս հանքրվանին գրնաթժվարության հանդիպիլ, նկատի ունենալով սպյուրքյան գարույցներու ունեցած դարբեր թիրքորոշումները Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սակայն գխորինք, թե անհրաժեշտ է ժամանակավոր բնույթ ունեցող դժվարությունները շրջանցել և համասպյուրքյան օրագարքիմը հիմը տնել։ Նման արդյունաշատ փորձեր վերջին դարիներուն գադարվեցան Մեծիդանն Գիլիգյո Կաթողիկոսության գողմե։ Հինքերորդ, համազգային խնդիրներու շուրջ, սպյուրքը սելիկ և ընելիկ պետք է ունենա։ Ուժեղ Հայաստանի գերդումը, ուժեղ բերությամբ, ուժեղ պանագով ու դնդեսությամբ, ինչպես նաև մեր ազգին միության ու ամբողջականության ամուր բահպանումը, ռազմավարական խորունկ նշանակություն ունի։ Եվ հետևաբար համազգային օրագարկի էական մասը պետք է կազմե։ Եվ վերջապես 6-րդ, անհրաժեշտ է աշխարհակրթական նոր զարգացումներու լույսին տակ ազգային պահանջադիրության ներառյալ Արցախին մեր ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները ու շեշտավորումները վերադեսության ենթարկել։ Այս գծով էական է թերը սպյուրքին։ Թելադրելի է, որ ան համատրված ըլլա Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ։ Հաջողություն համակումարի աշխատանքներուն։
2: Այժմ պեմ կհրավիրեմ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչերյան, որբեսի մեզի փոխանցե նորին ծուրբ օջություն դեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը։
3: Նորին ծուրբ օջություն դեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի առիթով։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, համայն հայության հոգևոր կենտրոն Աստվածակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք հղում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի մասնակիցներիդ։ Ողջունում ենք կարևոր այս նախաձեռնությունը, որը կոչված է քննարկելու մեր ազգի առջև ծառացած ծանր և դժվարին հիմնախնդիրները, հստակեցնելու դրանց դիմագրավման ուղիներն ու մեր համազգային առաջնահերթությունները, վերարժևորելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է արտաքին և ներքին մարտահրավերների առջև, խորը մտահոգության առիթ բերում մեր ազգային կյանքում պարակտվածությունը, ատելության սերմանումը, ազգային կարուսների թիրախավորումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների խաթարված վիճակը։ Եկեղեցու հայկական բոլոր կազմակերպությունների նպատակը նույնն է՝ համախմբել ազգային ներուժը, անվտանգ և ապահով դարձնել համայն հայության հայրենիքը, բարվոքել Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը, անխաթար պահպանել ազգային ինքնությունը։ Համաժողովին մասնակից ավանդական կազմակերպությունները, ազգային միությունները ու գործիչները, որոնք ներկայացնում են հայության տարբեր հատվածներ, մեր Սուրբ Եկեղեցու օրհնության ներքո անժխտելի ներդրում են ունեցել հայոց անկախ պետականության վերականգնման և Սփյուռքի կենսունակության պահպանման նվիրական գործում։ Անբիկանելի ճշմարտություն է, որ հայության և հայկականության հարատևության երաշխիքը լեզուն, հավատքը, ազգային դպրոցն է։ Հայրենի անկախ ու ինքնիշխան պետությունը, որը հատուկ հոգացություն և ուշադրության ներքո պիտի գտնվեն նաև Սփյուռքի և Սփյուռքի առաջնային կարիքները։ Եվ հետևաբար, հայոց պետության պահպանությունն ու զորացումը այսօր էլ աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առաջնային հանձնարությունն է։ Հարկ է հոգտանել նաև, որ յուրաքանչյուր հայ, չտրվելով օտար գաղափարների և ազդեցությունների, շարունակի իր ողջ էությամբ և հոգով դավանած արժեքներով կապված մնալ իր ազգային և հայրենիքին և իր կարողություններն ու շնորները իսպաս դնի մեր ժողովրդի և հարազատ երկրի առաջընթացին։ Պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված Սփյուռքի համայնքների կազմակերպությունները պետք է միասնական ուժ և զորություն վերածենք հանուն ազգի և հայրենիքի շահերի պաշտպանության։ Իրավի, տկար կլինի հայրենիք առանց Սփյուռքի զորակցության և նվիրումի, թույլ ու խոցելի կլինի Սփյուռքը առանց հզոր և պայծառ հայոց պետության։ Միայն Հայաստան սպյուրք փոխադարձ աջակցությամբ է հնարավոր հաստատուն ու բարոր պահել մեր ժողովրդի կյանքը, հիմնված նախնյաց սրբազան ժառանգության և միևնույն արժի համակարգի վրա։ Այս առումով, սիրելիներ, կարևոր առաքելություն ունեն հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին, ազգային մեր կառույցներն ու հաստատությունները, որպեսզի երբեք չկարանա ու չխմրի աշխարհասփյուռ հայոց ազգային հոգևոր ինքնությունը և անսասան մնա հայոց պետությունը։ Անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ազգային կյանքի մերօրյա ընթացները և համախոհության մեջ գործոն միջոցներ ձեռնարկել, կասեցնելու հայրենավնաս ազգակործան երևույթները։ Այսպիսի համաժողովներն ու խորհրդակցությունները կարևոր քայլ են վերոհիշյալ հիմնախնդիրների հաղթահարման և լուծման ճանապարհին։ Զատկական այս օրերին Հայրապետի սաղոթքն է, որ բարձյան Աստված իմաստություն շնորհի պետությունների ղեկավարներին խաղաղությունը վերահաստատելու աշխարհում և մարդկության կյանքում։ Թող պրկիչ մեր Տերը ապահով և անվտանգ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, իր սուրբ հարության լույսով պայծառացնի համայն մեր ժողովրդին, անշեղորեն ընդանալու աստվածահաճո բարեբեր օրերով և տերունավանդ հավատով կերտելու հայոց նորոգյալ կյանքն ու լուսավոր գալիքը։ Մեր գնահատանքն ենք վերում համաժողովի աշխատանքների կազմակերպիչներին և բոլոր մասնակիցներին և մաղթում արդյունավոր ընթացք։ Օրհնությամբ Գարեգին II կաթողիկոս ամենայն Հայոց։
2: Այս խորհրդաժողովին կմասնակցին Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնող բազմաթիվ անձնավորություններ։ Խոսքը կփոխանցեմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանին։
4: Երաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք Փարիզում պատվարժան և ազդեցիկ մասնակիցների ներկայությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, հայ ժողովուրդը կանգնել է նոր մարտահրավերների դեմ հանդիպման։ Այս ճգնաժամին սկիզբը դրեց Արցախի անկումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, հարկավոր է ուժերի լարում, միասնական օրակարգի շուրջ և համայն հայության ներուժի լիարժեք մասնակցության ապահովումը։ Այս համաժողովի հիմնական առաքելությունը և անձամբ իմ ակնկալիքը, ձեր յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը այս ճգնաժամային պահին վկայում է ձեր պատրաստակամության մասին, որի համար բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Արցախի էջը փակված չէ, սա միայն խոսքեր չեն, սա անշրջելի պարտավորություն է։ Եռամիասնությունը Արցախ Հայաստան սփյուռք չի եղել և չի կարող լինել ձևական կարգախոս։ Արցախը որպես հաղթանակի խորհրդանիշ հանդիսացել է այդ եռամիասնության հիմնական առանցքը։ Այժմ առավել քան երբեք եռամիասնությունը պետք է դառնա հայկական ազգային օրակարգի առանցքը, ազգային քաղաքականության և մեր ամենօրյա աշխատանքի ուղեցույցը։ Արցախի պետականության 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, երբ սփյուռքը ու հայրենիքը միավորվում են, արդյունքները բազմապատիկ տեսանելի են։ Հայրենիք է կերտվում, պետականություն է կառուցվում, երկիր է շենանում, միջազգային հարթակներում հաղթանակներ են գրանցվում, իրավունքներ են պաշտպանվում, մարդկանց կյանքեր են փրկվում։ Արցախի և հայկական ինքնության դեմ ուղված վտանգները իրական են և դրանք միայն արտաքին ներգործության արդյունք չեն։ Դրանք խորանում են նաև այն քաղաքականության հետևանքով, որը Հայաստանում վարում են ներկայիս իշխանությունները։ Երբ պետական քաղաքականությունը անտեսում է կամ թերագնահատում է մեր ազգային արժեքները, երբ կրոնական մշակութային և ավանդական ժառանգության պահպանությունը հարցականի տակ է դրվում, հատկապես Սփյուռքում առաջանում է հուսահատություն և անվստահություն, ինչը աղետաբեր է մեր բոլորի համար։ Այդ քաղաքականությունը ոչ միայն քայքայում է համազգային միասնությունը, այլ թույլ է տալիս ճշնամական ուժերին շարունակել ազգային արժանապատվության ոտնահարման, նվաստացման և ժողովրդի կրած պարտության շղթայի հարատևումը։ Պետք է այդ շղթան կտրել։ Ոչ միայն իրավունք չունի լռել, երբ մեր հայրենիքը և մեր պատմական ժառանգությունը Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցը, Ամարասում, Գանձասարը, Շուշին, Դադիվանքը և այլ սրբավայրեր գերեվարված են կամ անտարբերության և ճպայքարելու հետևանքով դառնում են միայն հիշողություններ։ Սա ոչ միայն քաղաքական հարց է, սա գոյաբանական հարց է մեր ինքնության պահպանման համար։ Ձեզնից շատերը անձամբ եղել են Արցախում, հանդիպել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախում կամ այլուր, դուք տեսել և լսել եք նրանց իղձերն ու երազանքները։ Այսօր նրանք և այլ հայորդիներ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել նրանց վերադարձի համար։ Գերիների հարցը պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը, ոչ միայն որպես քաղաքական պահանջ, այլ որպես մարդկային պարտք։ Մենք պահանջում ենք շարունակել և ուժեղացնել միջազգային հարթակներում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, իրավական նախաձեռնությունները և դիվանագիտական ջանքերը նրանց ազատության և վերադարձի համար։ Սփյուռքի դերը այս պայքարում ռազմավարական է։ Սփյուռքի տարբեր կառույցների և գրասենյակների հետևողական աշխատանքը Ժնևում, Եվրոխորհրդարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և այլ հարթակներում արդեն տվել են դրական արդյունքներ։ Այս աշխատանքները պետք է լինի ավելի համակարգված, ավելի նպատակային և ավելի համատեղ։ Պետք է ոչ միայն գնահատենք այս նախաձեռնությունները, այլև համախմբենք դրանք մեկ միասնական ռազմավարության շուրջ։ Արցախի իշխանությունները ակնկալում են պահել Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում որպես համայն հայության հայրենիք վերադարձի և իրավունքների պաշտպանության հարց, բոլոր հարթակներում բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը, աջակցել Արցախի պետական կառույցներին ճանաչելով և հարգելով նրանց լեգիտիմությունը որպես Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններ։ Թող այս խորհրդաժողովը չավարտվի միայն խոսքերով, թող այն դառնա միասնական համահայկական ծրագրերի իրականացման սկիզբը։ Լիահույս եմ, որ միասնական ջանքերով կմշակվի գործողությունների ծրագիր, գերիների վերադարձի, մշակութային ժառանգության պահպանման և իրավունքների վերականգնման համար։ Մենք պետք է դուրս գանք այս սրահից գոտեպնդված իրականանալի հեռանկարներով և պարտավորությամբ, դրանք իրականացնելու համար։ Հստակ և պարզ է, մենք չունենք այլ ճանապարհ, բացի պայքարից։ Մեր պարտքը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր երեխաների ապագայի համար։ Այս պայքարի ուղին պահանջում է միասնականություն և համախմբում։ Հարգանք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազատության պայքարում նահատակված բոլոր հայորդիներին և հավատարմության հավաստիք նրանց ընտրած ուղին։ Շնորհակալություն։

0: Բացման հանդիսությունը գպագենք հայ հապոական տաշնակցության պյուրոյի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բատկամով։
1: Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան սփյուռք գործակցության ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի է բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսված պատմականորեն մեզ միավորած արժե համակարգի նսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում պատկերավոր ասած հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում և գտնվել են հայրենիք սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների սերտացման ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը, այսօր անթակույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժե զրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին, ում հետ նա նույնացած է այս լեզվի, հայրենիքի, մշակույթի և ամանդույթների, պատմության և արժե համակարգի։ Այս իշխանությունների համար անվտանգային բոլոր հարցերի լուծման բանալին ոչ թե մեր հավաքական ուժն է, այլ պարտվողականությունն ու զիջողականությունը։ Սրա քարոշությունն ապահովելու համար էլ արվում է ամեն ինչ՝ թույլատրելու մեր դիմադրողականությունը, մարդկանց պահելու անճարության և անելանելիության մեջ, որպիսի ստիպեն ընդունել այն նվաստացիչ պայմաններով խաղաղություն կոչվածը։ Ինչ իրականում խաղաղություն է թուրքացման կամ արևմտյան Ադրբեջան դառնալու դիմաց, այսինքն մեր ինքնությունից հրաժարվելու դիմաց։ Իսկ առանց ինքնության ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են, պնդումները եւ այս վարշախմբի այլ պարակտիչ մտավարժանքները ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների մասով վարշախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ հայությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը Սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության եւ անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք Սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը Սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրի մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի, ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք եւ մի մասը դարձեք ձեր ազգի եւ պետության։ Սա է հուշում նաեւ հայրենիք Սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք Սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպես օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային եւ ինքնության խնդիրները, Իսրայել եւ Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում եւս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաեւ խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն Սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը, այլ հայրենիք Սփյուռք փոխադարձ շահավետության սկզբունքը, երբ Սփյուռքը քաղաքական, տնտեսական, իրավական եւ այլ հնարավորություններ է ստանում հայրենիքում, իսկ պետությունը ձեռք է բերում մեծ մակարդակի մարդկային կապիտալ, արտաքին ազդեցություն, ներդրումային ներուժ եւ այլ առավելություններ։ Հաջողություն արձանագրված բոլոր երկրներն ըստ էության նույնն են արել։ Այն է, Սփյուռքը ծրված անհատներից, ուղատվածներից վեր են ածել կազմակերպված հզոր ուժի։ Եվ դա լիովին հնարավոր է, հաշվի առնելով միջազգային եւ մեր իսկ փորձը, բայց ոչ երբեք շարունակելով այն պարակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կորցանար ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում եւ Սփյուռքում հայության ջանքերի մեկտեղումն են ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելիության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ եւ հպատակ տարածք, թե հայազգի եւ նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղերի ունենալու համար, այլ սա պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը Սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանապողության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը եւ նոր հաղթանակների կերպան գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
2: Չելյուն գնդիրներ, դուք լսեցիք Քյարցյուղտայում հայտագիրը, հատկացված Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։ Ինչպես ասի, դուք կրնաք հետևիլ այս խորհրդաժողովի կլոր սեղաններ ու աշխատանքներուն մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Կլոր սեղանները կցրվին նաև գալիք շաբթվա ընթացքին։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքերեն radiothiraipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ամփլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներով վրա եւ հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

Անցի Տեղը գայր Չմարված մեր պատկերի Որը կանաղոց Կան ձենի զուր Եվ սխրանք մեր

ես հրքում, մի անվախ զինվոր կռվի է գնում, ու հայացքը լուր, աղջկա դալուկ, անվախ զինվորին սեր է խոստանում։

երկու զույգ աչքեր մթության մեջ, իսկ սարսափելին հիշողություններ, որ հետո թերթում ես էջ առեջ ու փչում ես

դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին կո

հարազատ ձեր դեմքերից, ու շրջում են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին քո

Ճավագարին տվեք կրակ Եվ նակայրի տունը աստծո Սուտ խոսկերին լույսի դիմակ Ու գպլվի դաջերն հուսո Խաղված մարմնին կեղծվող ջություն

դո մրա ցույսը թաղանք Հոգյան կյանք անցիլ սրտում Աստվածների տունը թնդրակ Հուսով հլված տաճարներում Խելագարին տվեք գրակ Եվ նակայրի դունը